0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio i tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille i dag i Morgenkvisten, det er et nummer med Shaken Stevens og Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, som jo desværre mistet for cirka en måned siden. Og det bliver et nummer, der hedder A Rockin' Good Way.
2: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Det var Chicken Teens og Bonnie Tyler med A Rockin' Good Way. Og det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Tamara Sands, der hedder Would You Lay With Me?

Det var Christine Lane, og vi hørte hendes version af One Day at a Time. Så skal vi til Sverige og høre Tour Drives, og den her nummer, det betyder ikke, at det er slut for i dag. Langt fra. Vi har lang tid til, vi skal stoppe her i dag. Og, eller jeg skal stoppe. Og det nummer, vi skal høre med Tour Drives, det er Vi ses igen.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Efter Torleifs. Vi ses igen. Så skal vi til Tyskland og høre Andrea Berg med Die Gefühle haben zwei gefühlt. Eller geflikt, undskyld.

Det var Andrea Berg med nummeret Die Gefühle haben zwei Geflikt. Og så skal vi til Danmark og høre Defenders med Jeg har aldrig fået noget.

Det var et gammelt nummer med Defenders, og det hedder Jeg har aldrig fået noget. Jeg vil fortsætte lidt i det danske. Vi skal høre Rockrosinerne og Pølsehænderne med Let's Go.

Download now. Det var rockmusikken, og pølserne er med Let's Go. Vi bliver i det danske. Vi skal høre et nummer om Annelise, nemlig med Ib Grønbæk.

Vi fik her sangen om Annelise, og den var med Ib Grønbæk. Og vi tager noget mere dansk, i hvert fald bandet er dansk, men teksten er engelsk. Vi skal høre Rose Garden. Og det skal vi i selskab med Candice.

Vi hørte her sangen om Rose Garden, og den var med Candice. Og jeg bliver stadigvæk i det danske. Denne her gang er det Claus og Tømmermans med et nummer, der hedder Tavlen Ren.

Det var Mike Lawrence to rock med The Actor. Og så bliver det lige den sidste danske artist for den her gang. Det bliver Johnny Hansen med et nummer, der hedder Det er så skønt.

0: Det var svenske Lasse Stefans med Ole Jønsson i forgrunden med Hallo, du gamle indian. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan spille her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med de flippers, der hedder Mexico.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Vi hørte De Flippers med Mexico, og det var det sidste nummer i programmet Morgenkvisten for i dag. Og klokken den har nu passeret 9.00, og det vil sige, at vi skal til i gang med programmet Musik til arbejdet. Men du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfjordradio, og din studievært, det er Helmut. Og Musik til arbejdet, der vil jeg starte med et nummer med Gumbay Dance Band, der hedder Rain.

nummer Rain med Gumby Dance Band. Og det næste, jeg vil spille et nummer, det bliver John Fogerty, tidligere forsanger i Creedence Clearwater Revival, og han har også gjort en kæmpe solo-karriere. Og vi skal høre et kontinummer med ham, der hedder Garden Party.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Garden Party med John Fogerty. Så skal vi til Sverige en tur og høre Svend og Lotte med Little Yellow Aeroplane.

Det var Shaken Steens med nummeret Green Door. Så skal vi høre nogen, der hedder Long Tall Early and the Shakers, og et nummer, der hedder Do You Remember?

hørte her Do You Remember, og det var med Longtorn Ernie and the Shakers. Den næste spil, det bliver et nummer med Venge og hedder If Tomorrow Never Comes, og det vil jeg håbe, det gør.

Det var klart, vi hørte med nummeret Substitut. Så skal vi høre Mark Fischer, eller Fischer med I har, I har, I har, ho.

I cried my last tear for you, sang Ricky van Shelton her for os. Og det næste nummer, det bliver med Laura Kamhuber og hedder Sonntag im Bett.

Vi hørte her Lars Lilholt Band med Café Måneskin. Så skal vi have lidt country. Det bliver Waylon Jennings and Willie Nelson i nummeret If I Can't Find a Clean Shirt. Så er det nok, fordi der ikke er nogen, der er vasket.

Det var Gigi Anderson med Mama Lorraine. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille for jer i dag. Og inden jeg gør det, så vil jeg gerne lov at sige tak, fordi I har lyttet til mit for radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det sidste nummer, som er Beast End med Let's Go Rock'n'Roll, så vil jeg slutte med at Helmut sige tak for nu, og på snart igen lidt, og jeg håber, I får en rigtig, rigtig god weekend.

0: southern dip.
1: Og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Radio.
1: Så blev klokken 10, og her er det Kurt, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans gode musik her fra 8 til 10. Programmet for i resten af formiddagen, det er fra 10 til 11, der er godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12, der er der bukgenhør. Så skal jeg lige have fundet ham. Ham. Og det er Niller. Niller, der er fredag igen. Og så kommer Alberte Winding med August Sol. Værsgod og velkommen.

Ja, det har man så ikke lige tid til, men det var Alberte Winding med Augustsol og Niller, der er fredag igen. Så skal vi have H.C. Eisner med Blue Hawaii, virus og bakterier og Stik mig en øl. Og derefter Colorado med Back to the Country. Værsgo.

Vi hørte Colorado med Back to the Country. Og H.C. Eisner med Blue Hawaii, Vi åser bakterier og Stik mig en øl. Vi skal høre Lisa Per med Blomsterne af jasmin og Sting med August Winds. Værsgo.

Det var Peter Belje med Bliv væk fra vort kvarter. Og Lisa Per med blomsterne jasmin. Så skal vi høre Santa, det er kærlighed, og Rønbjerg spillemændene med Bitter mand i knibe. Værsgo.

Det var Rønbjerg spillemændene med Bittemand i knibe. Og så var Santa, det er kærlighed. Så skal vi høre Maria R. og Erling. Vi skal gå hånd i hånd. Og de fem tenarer, vi skal ud i det blå. Værsgo.

Det er jo de fem denarer, eller tenarer, vi skal ud i det blå. Og Maria og Erling, vi skal gå hånd i hånd. Lars Ole Eriksen fra mig med kærlig hilsen, og Svend Bisgaard med bagerens Louise. Værsgo.

Det var Svend Bisgaard med Bagerens Louise og Lars Ole Eriksen fra Mig med Kærlig Hilsen. Vi skal høre Hanne Juhl med Bjørn Wogner og Bo Jong, En tørret blomst. Værsgo.

Vi hørte Bo Young, En tørret blomst, og Hanne Juhl med Bjørnen Vågner. Yes, vi skal have Kjeld og Hilda med et medley, så må I jo høre, hvad det bliver til for noget. Og Lars Marko, det er sol, og det er sommer. Ja, det er der endnu, heldigvis. Værsgo.

Det var Lars Marko, vi hørte her. Det er sol, og det er sommer. Vi fik også Kalle Hilda med et medley. Vi skal have Maj-Britt Poss, Du er solen på min himmel, og Stefan Hertel med Auschwein, die Sterne, verden, müssen. Værsgo.

Vi hører mig på et post. Du er solen på min himmel. Jeg kunne ikke nænde at lade den stoppe, så derfor er klokken røgnet over 11, og det vil sige, at det er slut med musik og helt godt og blandet. Nu skal vi til musik og hilsner her fra 11 til 11.30. Det er stadigvæk Kurt, der er her, det er til klokken 12. Og der er igen løbet hilsner til i dag, så jeg fortsætter med det, jeg har på beding her. Sådan er det. Så kan vi tage den, blandt andet jeg fremførte før, men nu skal vi have Kim Madsen, Jeg giver dig en rose, og Stefanie Hertel med Auf Wiedersehen, die Sterne werden müssen. Værsgo.

Vi fik Kim Madsen med Jeg giver dig en rose, og Stephanie Hertel med Aus wenn die Sterne werden müssen. Ja, så skal vi have Anne Mette Elten. Tre røde roser får vi med hende i dag, og så H.C. Eisner, må jeg, når jeg ser dit søde smil. Værsgo.

Vi fik H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil, og Anne Mette Elten med Tre røde roser. Så skal vi have et... Vi skal have Candice, du betyder mere end du tror. Og så kan vi tage Underfulde dage med Trans-Europa Expressen. Værsgo.

0: Musik med mere variation.
1: Ja, der var ikke så meget tilbage på den her, vi hørte, og det var Trans-Europas Express med Underfulde Dage. Og Candice, du betyder mere end du tror. Det er for det, jeg ser jo, der er fødselsdag her på stationen, og det er Maja, der følger over i dag. Og der skal vi jo lige have hende lykønsket, og det hun skal... håber hun må få en dejlig dag, og det er en lykønskning fra Midtfjord Radios medarbejder og undertegnede. Det bliver med Candice, nej, det gør det virkelig ikke. Det bliver Birthe Kjær, vi siger tillykke, og Katie Bødker med Blå Viol. Værsgod.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, det var en lykønskning til Maja, der fylder år i dag. Og det var jo med Birthe Kjær, vi siger tillykke, og Katte Bøtger med Blå Viol. Med det er klokken blevet 11:30, og det er blevet tid for Fjordens Stemme, fredag den 7. august. På opdagelse i Jakobsborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerritslev, Pandrupper og Vibro. Til 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børne krea, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, male sider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden. Og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13:30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Sommersang i parken på herregården Bratskov i Brovst. Det er søndag den 9. august kl. 13, hvor der er musikalsk underholdning af Helge Engelbrecht, Ole Gas, Jane og Jan og Kjeld Torbjørn, Jette Torp og husorkestret. Indgangen åbner kl. 12. Medbring selv stole og tæpper. Der er mulighed for lidt mad og drikke og en god handel i de opstillede boder. Billetter via brovstmusik.dk. Høstdag på herregården Hessel, søndag den 9. august kl. 10-16, hvor der høstes med heste, veterantraktorer på marken, og der vises gammelt håndværk og traditioner, som er tilknyttet af høsten. Og det er brudekørsel i hestevognen gennem Hvalpsund. Fjerritslev Kino, filmen The Odyssey, kan ses 6. og 7. august samt 9. til 12. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odysseus vises 6. og til 12. august. Spider-Man Brand New Day, Vianna og Toy Stories 5 og Paw Patrol Dino-filmen kan ses. Alle ses 8. og 9. august. Løgstør Frikirke, søndag den 9. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen, Fredensgade 5B. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print og figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon er 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9:30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Turistforening. Der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanhærs egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i Stuehus, Dal, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum, eller Museet i Aarhus, frem til og med den 13. august, er museet åbent tirsdag, onsdag og torsdag, samt lørdag. Det hedder det ikke. Det hedder tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13. Så er... Ja, jeg tror lige, vi skal have en lille strofe musik her.

Ja, sådan var det. Bankospil. Fredag spilles der i Fjerritslev Bankoforening i... Nu jeg tager lige om igen. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfører Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag næste måned. Og på det gule midtfjordspil spiller vi pladen fuld. 2.000 kroner er pladen fuld inden for 45 ophopte numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19. Og i Gedstedhallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Derfor er der inden for det oplyste antal ophopte numre. Så må vi nok få en ny seddel også. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 10. august er der bankospil på Kors Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Gimperkroen i Aars kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissionens Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. De kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel af midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dansk meddelelse var oplæst af Kurt. Det var dagens tekst. Og det gentages jo her til aften igen, så skulle være noget at være smuttet, så er der en chance for at følge det op der. Ja, men vi er ikke kommet hen til, hvor vi siger på genhør, og den er jo her 11.45. Så vi tager et stykke musik, og så får I forhandlerlisten også. Så lad os se, hvad vi gør her. Vi tager ABBA-medleyet, og det kommer her. Værsgo.

husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi hørte Teddy Edelmann med Går det ikke, så går det nok. Og Abba Medley, hvad I nu fik nogle tekster der. Ja, lad os se, hvad vi skal. Vi tager Per Nielsen, gå ud og gå en tur. Og det er noget blæsende vejr i dag, men det er nok sundt alligevel. Værsgo.

Det var Per Nielsen, gå ud og gå en tur. Ja, det var som bare to minutter og 12 sekunder. Ja, den kan vist godt være længere, sådan en god tur, hvis den skal være sund. Jeg skal lige læse, hvad der er for resten af dagen. Her er klokken 12, der går Radio Nibe 19 på og underholder, og det gør de fra 12 til 15. Så er Midtfjord Radio klar igen. Fra 15 til 16.15 er det weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Eko. Og 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Fra 17 til 18, der er det eftermiddagsradio. Så er Radio Nibe 19 klar igen, og det er de fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Så der skulle gerne være underholdning her til midnat. Ja, klokken den smutter jo lige så stille afsted, så vi må se, hvad vi kan nå af den næste her. Så det bliver Jørgensen og Sørensen med Før Suppen. Værsgod, og så kommer vi lige tilbage.

Ja, I får ikke mere af den i dag, så jeg har kun at sige tilbage og sige tak for det, I lyttede med, og håber, det har været jer fornøjeligt. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god weekend, og dem, der måtte have en ferie, så også god ferie til dem. Vanligvis så slutter jeg med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not, og det er Kurt, der siger tak for i dag. Og på at genlytte.

her er det så Bio Johansen, der siger pænt goddag og velkommen til en times med ny musik. Og det er faktisk ny musik, og det skal jo spilles. Så lad os da komme i gang. Det første vi nummer hører her, det er med Harrison, og nummer det er All the Things He Said. Så skal vi have et dejligt operastykke. Det er Anastasia Lee og Celeste De Vinci, og nummer det

en smuk, en rigtig smuk og dejlig duet. Her var det med Anastasia Lee og Celeste Da Vinci, og nummeret her så meget som Swan Song. Men der er sandelig også kommet et nummer her med Cashinette Gourmet, og det er is, kan man høre, og det er nummeret her, Your Health is on Your Wealth.

oprindelige nummer fra Irland. Mere så meget som Kaomi. Kaohimi. Ja, Kaomi. Og Mørne hævn også. Og nummeret her, det her, Your Health Is Your Wealth. Så skal vi have fat i en gruppe, der kalder for Babe, og det her nummer her, Talking To You.

der fik vi så lige noget nyt rock and roll her med Talking to You Baby med Aaron Herde her, Greg Sellers Project. Og ny er også kommet her for Calbee, og det her Deeper Love.

som I kan høre her, så her nummer Deeper Love, det nyt hovedspil her fra Calbi. Vi skal hjem til Danmark, der er der en gruppe, der kan forbifald, og de har lavet en sang her, det her Jorden går under.

Ja, det er sådan set et udmærket nummer her fra Bifald, og det er faktisk helt nyt, den her Jorden Gående. Så skal vi til Jylland, vi skal overfatte Louise Mercy, og der skal vi have et nummer her, der hedder Keeping Time.

to Keep in Time med et dejligt stykke nummer her fra Louisa Mercury. Og det var jo blandende af irsk folkmusik og kontramusik. Vi skal hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i Mads Christensen og Tænke. Og det nummer her, Alle Mine Venner.

Der er en nyt par inden for dansk musik. Mads Christian her, ham her, og så er det Tinky. Og nummeret her er det her, Alle Mine Venner. Så skal vi have fat i Mama og Mary Jane, og det er nummeret her, som mig som Highway Mannequins.

fik vi lige lidt country rock her fra USA. Det var selvfølgelig Highway McKinnon og Mannequins, ja, og nummeret her, Mama and Mary Jane. Vi skal hjem til Danmark, vi skal have fat i Rosa, og vi har skyklar.

det har vi så lige taget skyklappers på sammen med Rosa. Rosa, hun er et nyt talent, der kom frem her i 25 og har virkelig gang i sagerne. Så skal vi have fat i en gruppe, der kalder for Man of the Wheelers, og det nummer her, det er postnote. Postponed. Postponed.

noget af speciel musik her fra gruppen der her, som er som Man of the Willers, og nummeret er Postponed. Så skal vi have fat i René Hage, og det er så et nummer her, We Will Come You.

Brisbane her, for en herre, der hedder René Hakke, og det er helt som mig, som we welcome you. Lad os da komme hjem til Sønderjylland, nærmere til en Sønderborg, der har vi Rikke Thomsen, og hun er også kommet frem med noget nyt, og den her Zeitgeist.

Ja, der er fra feltet for tiden her fra Rikke Thomsen. Her var det nummer, der hedder Zeitgeist. Og det er samme som at sige, jamen okay, vi går tilbage i tiden, kan du huske. Så er der nyt her for Stick & Nasty, og den her Just Like Acadia.

Hey, endnu en gang et halvrocket nummer her for Stig & Asti, og nummeret, det hæser mig som Just Like Akade. Og jeg har på fornemmeren, at musikken her i 26, det der kommer udlands fra, det bliver i den stil der. Så det kan godt være, at vi går ind i rocken 26. Vi skal have fat i Terry Green, og nummeret her, That's Something.

Ja, et gammelt nummer, der er taget op på ny her. Jeg laver en lille bitte smule soulful af det. Og det var Terry Green med nummeret. Det er mig, som... That's something. Så skal vi have fat i Taylor Brothers, IS-gruppe, og det her. Please let me wonder.

Yeah, my name is Ty, og her var der med en her, der hedder Ty Chuan. Hvad kan man sige om den? Der kan man ikke sige ret meget. Vi kom til den sidste, det er Emily Brown og nummer Won't Be Like. Med de toner vil jeg gerne sige tak for i dag, og på genlyt den anden gang. Hej, mit navn er Bjørn Johansen.

Hej og hjertelig velkommen her på Radio Nibe 19. Mit navn er Marete, og jeg skal være jeres studievært den næste times tid. Og programmet i dag, det byder på et skønt mix af de største danske og internationale hits fra tidløs klassiker til nye favoritter. Og uanset om du er til pop, rock, country eller sange, der vækker gode minder, så er der noget at glæde sig til. Så læn dig tilbage, skru op for lyden og lad musikken gøre resten. Og så vil jeg lige nævne, at der er lidt specielt i dette program. Der er der musik fra eget kartotek.

0: springvand.
1: Så fik vi lige Katinka her med kogepladen. Og ja, det er en, der er ret populær lige for tiden. Nå, vi skal videre, og det skal vi med Cliff Richard, Weird of Sound, og derefter så kommer Billy Joel med Uptown Girl.

Benson Boone var det her med Beautiful Things. Vi fortsætter lidt i det country-prægede, og det bliver i selskab med Bellamy Brothers med If I Said You Have a Beautiful Body.

Det var så Rock Casino og Paul Young. Nu skal vi have Laban, og de skal synge Hvor skal vi sove i nat? Og derefter så kommer Dorte Kollo med Gid du var i Skanderborg. Og så tror jeg faktisk, vi snupper en tredje, og det bliver back to back med Jonathan.

Så fik vi jo lige tre i stræk, og det var jo Laban, Dorte Kollo og Back to Back. Nu skal vi høre Starships med Nothing Gonna Stop Us Now, og det var jo en af sangene fra Top Gun. Jeg tror rent faktisk, det var titelsangen, men det er så en anden side af sagen. Her kommer Starships.

0: Starships var det her med Nothing Gonna Stop Us Now. Og jeg sagde, det var en theme songs til Top Gun. Det passer ikke helt. Det er en, den er med som det originale soundtrack til Top Gun, og det er noget helt andet end theme songs. Nå, så fik vi det på plads. Nu skal vi have Danske Apaka med sangen, der hedder En drøm om et menneske.
1: Hold igen.

Bruce Springsteen var det her med Dancing in the Dark. Nu skal vi til Danske Aura. En ung kvinde, som har været verden rundt, og ja, hun har rent faktisk trådt hendes barneben på Bornholm. Hun har lavet en masse sange, og hun har en lidt speciel stemme, men en stor stemme. Og den her gang, der skal vi lægge ører til I Will Love You Monday.

Bruce Springsteen var det her med Dancing in the Dark. Nu skal vi til Danske Aura. En ung kvinde, som har været verden rundt, og ja, hun har rent faktisk trådt hendes barneben på Bornholm. Hun har lavet en masse sange, og hun har en lidt speciel stemme, men en stor stemme. Og den her gang, der skal vi lægge ører til I Will Love You Monday.

Så er vi nået til den sidste sang her i dagens program. Jeg vil lige sige tak, fordi du valgte at tilbringe den sidste time sammen med mig og alle de gode danske og internationale sange. Jeg håber, du har nydt musikken og måske fået et par gode minder med på vejen. Pas godt på dig selv derude, nyd resten af dagen, og tak fordi du lyttede med her på Radio Nibe 19. Jeg vil slutte af med Men at Work, Down Under. Vi høres ved. Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og vi har en weekend i vente. Her i Studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time, og det vi skal i gang med, det er pladeparaden. De to første, jeg har fundet frem til jer, det bliver Bamse med endnu en gang, og så bliver det dansk musik mere fra Kim og Hallo. Dine øjne siger ja.

Vi bevæger os lige en tur til det tyske. Vi skal have fat i Masquerade og Guardian Angel, og så bagefter går turen til Irland, og vi skal have fat i Gilbert O'Sullivan på Clare.

Hjemlige toner endnu en gang. Vi skal have fat i tøsedrengene på nummeret Indianer. Og så kommer Pierre de Kær med En nat med Julio Iglesias.

Endnu en gang skal vi omkring til tyske. Vi skal have fat i Goombay Dance Band på 7 Years. Og så bliver det Børne Poul i selskab med Bo Andersen. Og hvem er nu inde Bo? Hun er? Jo, det er jo vores egen danske Gry, der havde en stor karriere på et tidspunkt i det tyske. Her synger hun sammen med Børne på nummeret Hold Me In Your Arms.

Så skal vi lige have plads til den countrymusik. Det kommer fra Heidi Hauge, Blanket on the Ground, og derefter så bliver det Kim Larsen på hans gode gamle Hawaii.

0: Under krigen var der en norsk Spitfire-pilot, som kæmpede mod tyskerne, som også var poet. Han skrev en bog, som er meget smuk, som hedder Ung må verden endnu værre. Og han skrev også en sang, der hedder Kringsæt af fjender.
1: Hej alle sammen. Torb

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så bliver det et nummer fra diskomaskinen fra 70'erne, nemlig Boney M, I See a Boat on the River. Og efter den, så bliver det en stille rolig sag fra John Denver, Leaving on a Jet Plane.

Hjem til det danske igen, dog på engelsk. Her bliver det Gasoline med This Is My Life. Og så bliver det Grand Prix musik for 2010. Vinderen derfra, Chani and Nevergreen, In A Moment Like This.

igen, når klokken bliver 14.00. Kan I nu have en forrygende weekend, så pas godt på jer selv. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Og sammen med tørfisk, så siger jeg farvel, farvel. Det var

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimen.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der er på. Og mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her en par timer. Først vil jeg sige tak til Radio Nemme 19 for den gode underholdning her imellem 12 og 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er fra 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17 er der Musik og Hilsener. Så får I en anden studievært fra 17 til 18, og det er med eftermiddagsradio. Og så er det Radio Nippe 19, der underholder fra 18 til 24. Og jeg har spillet det første stykke musik, og det var The Beatles and I Love Her. Og så vil jeg fortsætte med Claus og Servants, Om Jeg Sover Eller Ej, og Henrik Krogsgaard med Et Gyldent Smil.

Det var Henrik Krogsgaard med Et Gyldent Smil og Claus og Servants om Jeg Sover Eller Ej. De næste, det er Candice med Vi Mødes På Internet og Neil Diamond Ain't No Sunshine.

Neil Diamond var det med Ain't No Sunshine, og Candice med Vi mødes på internet. De næste, det bliver Baccarat med Sorry I'm a Lady, og Birgit Løsdager, Jeg er en født optimist.

Det var Birgit Løsdager med Jeg er en født optimist og Bakkere med Sorry I'm a Lady. Så er det Simon & Garfunkel med El Condor Pasa og Elvis Presley med Tomorrow Never Comes.

Det var Elvis Presley med Tomorrow Never Comes og Simon & Garfunkel, El Conde Pasa. Så bliver det Irene Kloster med Tom, Tom, Kære Tom og Jerry and the Pacemakers med How Do You Do It?

Det var Jerry and the Pacemakers med How Do You Do It og Irene Kloster med Tom, kære Tom. Det er Drifters, den næste her, med Sanadu og Elisabeth Edberg, Du gør livet værd at leve.

Det var Elisabeth Edberg, der sang Du gør livet værd at leve, og driftedes med Xanadu. De næste, det bliver Middle of the Road, og det er med Soleil Soleil, og derefter Ocean Timer med Den første gang, jeg så dig.

Det var Ocean Timer med den første gang, jeg så dig, og Middle of the Road med Soleil Soleil. Så skal vi lige have lidt rock, og det er Rock Your Baby, og det er med Casey and the Sunshine Band, og derefter er det Ulla Pia med Hvis Jeg Var Dig.

Det var Ulla Pia med Hvis jeg var dig, og Casey and the Sunshine Band med Rock Your Baby. Det næste, det bliver Horsens Hardy med Fjerne Trommer, og det der duer med Bag Bakken ved Søen.

Det var det, der dur med Bag Bakken ved Søen, og Horsens har de med Fjerne Trommer. De næste, det bliver De Gyldne Løver med Jeg tager aldrig på valsen igen, og Bamses Venner med Bente Kom Hjem.

0: Det var Bamses Venner med Bente Kom Hjem og De Gyldne Løver med Jeg Tager Aldrig På Valsen Igen. Og så bliver det Fede Find og Funny Boys med Jødekrogen.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimen.

0: Det var Fede Finn og Funny Boys med Jødekrogen. Og det var så slut på det program, der hedder Weekend. For uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme. Og det er her fredag den 7. august. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, for indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16. Der er fri entré. Jammerbugt bibliotekerne, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Sommersang i parken på herregården Bratskov i Brovst. Det er søndag den 9. august kl. 13, hvor der er musikalsk underholdning af Helge Engelbrecht, Ole Gass, Jane and Jane, Kjeld Thorbjørn, Jette Torp og husorkestret. Indgangen åbner kl. 12. Medbring selv stole og tæpper. Der er mulighed for lidt mad og drikke og en god handel i de opstillede boder. Billetter via brovstmusik.dk. Høstdag på herregården Hessel, søndag den 9. august kl. 10-16, hvor der høstes med heste og veterantraktorer på marken, og der vises gammelt håndværk og traditioner, som er knyttet til høsten, og der er brode kørsel i hestevogn gennem Malpsund. Fjerritslev Kino, filmen i Odessi, kan ses den 6. og 7. august samt den 9. til 12. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises den 6. til 12. august. Og så er der Spider-Man Brand New Day og Vajana og Toy Story 5. Og Paw Patrol Dino-filmen, de kan alle ses den 8. og 9. august. Løgstør Frikirke, søndag den 9. august kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodesen i Fredens Gade 5B. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Års Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på SMS. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er nummer 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Frem til og med den 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag kl. 11 til 13.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og vi går til bankospillene. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal abrupte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30, og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 10. august er der bankospil på Kurs Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkron i Aarhus kl. 19. Og vi tager bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og i tilføjelse til den, der kan der også købes plader hos boghandlen i Nibe, og det er Skomagertorvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsær Søgade 11, Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tore. Og det var det, der var her i Fjordens Ekko. Jeg har lige et øjeblik her, inden jeg skal til det næste. Så vi tager lige et lille stykke musik, og jeg tror, det bliver Gitte Henning med Chim Chim Cherry.

0: og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Gitte Henning, der sang Tim Tim Tari, og det var så slut på Fjordens Ekko. Det næste her på programmet her, det var Fjordens Stemme, det var slut med. Det næste her på sedlen, det er Fjordens Ekko. Og det begynder med, at foreningernes dage 2026 skal inspirere flere børn til et aktivt fritidsliv. Til september og oktober får skoleelever i Vesthimmerlands Kommune igen mulighed for at stifte bekendtskab med det lokale foreningsliv, når foreningernes dage 2026 afholdes i Løgstør, Farsø, Aars og Aalestrup. Arrangementerne er et samarbejde mellem kultur, fritid og landdistrikter, børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune samt DGI Nordjylland. Formålet er at skabe stærkere bånd mellem skolerne og kommunens mange folkeoplysende foreninger, så endnu flere børn får øjnene op for de fællesskaber og aktiviteter, der findes lokalt. Foreningernes dage er målrettet elever i 3. og 4. klasse, dog deltager kun 3. klasse i arrangementet i års. I løbet af dagen roterer eleverne mellem forskellige aktivitetsstationer, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med alt fra idræt og bevægelse til andre fritidsaktiviteter, som de lokale foreninger tilbyder. 4 arrangementer rundt i kommunen. I 2026 afholdes foreningernes dage følgende steder. Den 15. september, Lanternen Kultur- og Idrætscenter i Løgstør. Den 16. september, i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø. Den 17. september, i Idrætscenter Østermarken i Aars. Og den 8. oktober, i Aalestrup Idrætscenter. De deltagende skoler kommer fra de respektive lokalområder, hvilket sikrer, at de flere hundrede elever møder det lokale foreningsliv på en aktiv og inspirerende måde. Foreninger inviteres til at deltage. Alle folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune inviteres til at deltage. Foreningerne kan vælge at være med i en eller flere af de 4 byer, alt efter hvad der passer bedst. Foreningernes dage er en oplagt mulighed for at præsentere sin aktivitet for mange nysgerrige børn og deres familier. Erfaringerne fra de seneste 3 år viser ifølge foreningsudviklingskonsulent Jonas Skjørt Hansen fra Kultur og Fritid i Vesthimmerlands Kommune, at omkring 85% af de deltagende foreninger har fået nye medlemmer som følge af deres deltagelse. Udover mødet med eleverne bliver alle deltagende foreninger præsenteret i en fælles foreningsfolder, som uddeles til elever og forældre og samtidig udgives digitalt. Folderen skal gøre det nemt for familierne efterfølgende at finde den aktivitet, der har vakt deres interesse.

Naturen er der allerede. Nu gør vi det lettere at opleve. Du behøver ikke køre langt for at få en god naturoplevelse. Faktisk ligger den måske lige rundt om hjørnet. Det er tanken bag pop-up-ruter i Jammerbugt, som Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune nu lancerer i samarbejde med lokale frivillige. Her bliver udvalgte vandreruter markeret i en begrænset periode, så både borgere og besøgende får en anledning til at snøre skoene og opleve nye sider af kommunen. Den første rute åbner fredag den 14. august kl. 16.00 på Øland, hvor alle interesserede inviteres med på en guided fællestur. Her sætter formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen officielt pop-up-ruterne i gang. Vi er omgivet af en fantastisk natur, men nogle gange skal der ikke mere end en lille invitation til, før man kommer afsted. Med pop-up-ruterne vil vi gerne gøre det nemt at komme ud, opleve nye steder og få motion undervejs. Samtidig giver vi vores lokalsamfund mulighed for at vise de steder frem, som de selv holder allermest af, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Natur, bevægelse og lokale fortællinger. Pop-up-ruterne er ikke bare en ny vandretur på kortet. Hver rute bliver til i samarbejde med lokale værter, som udvælger den rute, de mener bedst fortæller historien om deres område. Undervejs kommer deltagerne forbi udsigtspunkter, naturperler, kulturhistorie og steder, som man måske aldrig ville have fundet på egen hånd. Det gør hver rute til noget særligt. Det er de lokale, der kender området bedst. De ved, hvor den smukkeste udsigt er, hvilke stier, der gemmer sig i landskabet, og hvilke historier, der gør området levende. Den lokale viden vil vi gerne bringe i spil, samtidig med, at vi skaber nye fællesskaber omkring naturen, siger Mette Vestenbæk, næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. En invitation til at komme ud. Projektet er en del af Jammerbugt Kommunes arbejde med at skabe attraktive lokalsamfund og gøre det lettere at leve et aktivt liv. Bevægelse behøver ikke foregå i et fitnesscenter eller en idrætshal. Den kan lige så godt begynde på en sti gennem skoven, langs søen eller over engene. I løbet af efteråret etableres de første 3-4 pop-up-ruter rundt omkring i kommunen. Ruterne bliver markeret med flag i 10 dage ad gangen, hvorefter de flytter videre til et nyt lokalområde. Hver pop-up-rute har sit eget særpræg og sin egen fortælling. Nogle fører gennem skov og åbent land, andre langs søer eller kyst, men fælles for dem alle er, at de viser den forskellige artet natur, vi har i Jammerbugt Kommune gennem lokale øjne. Kommunen håber, at mange vil tage godt imod initiativet og invitere venner og familie med ud på en hyggelig gåtur. Man kan læse mere omkring ruterne på Jammerbugt Kommunes hjemmeside under pop-up-ruter i Jammerbugt. Hvis pilotprojektet bliver en succes, er ambitionen at invitere endnu flere lokalsamfund med og etablere flere pop-up-ruter i 2027.

10 år efter. Vesthimmerlands biler er stadigvæk ikke førerløse. Det skriver Jakob Dalgaard på lokaltindblik.dk. I 2016 var ambitionerne store. Vesthimmerlands Kommune ville være blandt de første i Danmark og verden til at sende kommunale medarbejdere rundt i selvkørende biler uden rat og pedaler. Visionen var, at transporttiden skulle omdannes til arbejdstid, mens bilerne selv fandt vej mellem dagens opgaver. 10 år senere er der fortsat ingen førerløse kommunebiler på vejene i Vesthimmerland. Projektet, der vakte opsigt både nationalt og internationalt, blev aldrig til den teknologiske revolution, som mange havde forestillet sig. Planen var ambitiøs. På et pressemøde den 31. marts 2016 afslørede daværende borgmester Knud Christensen planen. Omkring 100 fuldt autonome biler skulle på sigt erstatte en stor del af kommunens daværende bilpark på 200-300 biler. Medarbejderne skulle kunne arbejde under kørslen, mens bilerne efterfølgende selv kørte videre til næste kollega. Bag projektet stod den nyoprettede fond Autonomus, og kommunen arbejdede tæt sammen med myndigheder og private virksomheder om at gøre Vesthimmerland til testkommune for fremtidens transport. På daværende tidspunkt lød vurderingen, at teknologien stort set var klar. Det, der manglede, var de nødvendige lovændringer. Regnestykket ændrede sig. Men da Folketinget senere vedtog reglerne for forsøg med selvkørende køretøjer, ændrede forudsætningerne sig markant. Vesthimmerlands Kommune havde regnet med at få en særlig status som testområde, hvor bilproducenter ville stille køretøjer til rådighed. I stedet blev lovgivningen udformet, så alle kommuner kunne søge om tilladelse til forsøg. Dermed forsvandt en væsentlig del af projektets forretningsmodel. Kommunen stod pludselig selv med regningen for de avancerede testkøretøjer, som blev vurderet til omkring 3 millioner kroner om året. Samtidig viste det sig, at kommunen selv skulle finansiere dele af den nødvendige infrastruktur, blandt andet tilpasninger af lyskryds og andre trafikanlæg. Oven i det krævede lovgivningen, at der i forsøgsperioden skulle sidde en sikkerhedschauffør bag rattet i de selvkørende biler. Da projektet var planlagt til drift døgnet rundt, ville det alene kræve chauffører i treholdsskift, en ekstra udgift på omkring 1 million kroner om året. Kommunen havde allerede brugt omkring 1 million kroner på projektudviklingen, men de nye økonomiske vilkår gjorde det umuligt at fortsætte uden en ekstern samarbejdspartner, som aldrig meldte sig. Siden da er udviklingen af selvkørende biler fortsat verden over. Moderne biler kan i dag assistere med både styring, acceleration, bremsning og parkering, og flere steder i verden kører førerløse taxier i afgrænsede områder. Men den fuldt autonome niveau 5-bil, som var udgangspunktet for Vesthimmerlands vision, er fortsat ikke blevet en del af hverdagen. Teknologiske udfordringer, høje omkostninger og skrappe sikkerhedskrav har betydet, at udviklingen er gået væsentligt langsommere, end mange eksperter forventede for 10 år siden. En vision, der aldrig rullede ud. Vesthimmerlands Kommune var blandt de første til at se mulighederne i selvkørende transport og forsøgte at placere kommunen på verdenskortet som teknologisk foregangskommune. Men visionen blev aldrig til virkelighed. 10 år efter sidder de kommunale medarbejdere stadig ved rattet, bilerne er blevet mere avancerede og i vid udstrækning har elbilerne gjort sit indtog, men de kører stadig ikke selv på de vesthimmerlandske veje. Historien er samtidig et billede på den teknologiske optimisme, der prægede midten af 2010'erne,
Dengang var forventningen, at fuldt selvkørende biler var få år væk. Et årti senere er fremtiden rykket tættere på, men den er endnu ikke nået til Vesthimmerland.

Forskere vil bruge data fra ambulancer til at undgå unødige indlæggelser. Ambulancepersonalet skal have bedre redskaber til at vurdere, hvilke patienter der er kritisk syge, og hvilke der ikke har behov for indlæggelse. Derfor udvikler forskere fra Aalborg Universitet sammen med Region Nordjylland og Treat System Apps et system, der løbende vurderer patientens tilstand i ambulancen.

0: Og dermed er tiden gået for det punkt, der hedder Fjordens Ekko. Det næste kvarter, det er frem til kl. 17, der hedder det Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler med hilsner, men det har en person, der skal ønskes tillykke med fødselsdagen i dag, og det er Maja. Jeg tager lige... Jeg skal nemlig have en sponsor ind her, og det er den her. Den tager vi lige først.
1: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.
0: Og så vil jeg ønske Maja tillykke med fødselsdagen i dag. Og det er fra dine kollegaer her på Midtfjord Radio. Jeg vil spille Bjørn og Okay, det er din fødselsdag i dag. Og så Svanerne med, det er i dag, vi vil ønske dig tillykke. Og Rachel Rastani med lykke og held. Og værsgo Maja, og tillykke.

0: Det var et tillykke til kollega og stationsleder Maja, der har fødselsdag, og det er fra her kollegerne her på radioen. Og det var med Bjørn og Okay, det er din fødselsdag i dag, og Svanerne med Det er i dag, vi vil ønske dig tillykke, og Rachel Rastani med Lykke og held. Og vi håber, du får en fortsat god dag. Og det er ved at være tiden, jeg skal til at slutte her, inden næste studievært kommer på. Og det vil jeg gøre med Trunderup Spillemændene med Pigernes Fornøjelse. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.
1: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.

Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, Skrædderi og Systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Sammen med den gode musik fra Lis Sørensen og sangen, der hedder Tæt på Ækvatum, så har klokken endnu en gang passeret de 17 på en fredag. Vi skriver den 7. august her i 2026. Velkommen indenfor til den sene eftermiddagsradio her på en fredag, sådan lige før weekenden. Og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Carusen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18. Blandt andet her med Joey Moe, den hedder Bange for at elske.

17.08 siger stationsuret her ved mig, musikken fra Joey Moe, og så sangen, der hedder Bange for at elske. På vej en af de helt gode gamle fra Britney Spears, husker du sangen, der hedder Lucky, og det her, det er R.E.M.

26 år gammel materiale fra et album, hun udsendte tilbage i år 2000. Musikken og genhøret var det her fra Britney Spears. Det var sangen, der hed Lucky. Og så var vi tilbage i 1992 fra R.E.M. Det var engang Shiny Happy People. Jeg håber, at fredagen har vist sig fra sin pæneste side. Weekenden ligger inden for en overskuelig rækkevidde. Og lige her spiller vi Dans med Drenge til din fredag. Ja.

Vi er godt i gang med sidste programpunkt her fra Midtfyn Radio på denne her fredag. Musikken var det fra Danse med Drenge, og fra den tid, hvor de havde Filippe Bulgin i den vokale forgrund, det var sangen Hvor længe vil du ydmyge dig. På vej er Rick Astley fra 80'erne på Whenever You Need Somebody, og det her, det er Tobias Rahim, og den hedder Regntid.

blev til tre sange i træk, uden de store afbrydelser fra min side af. Det var lidt Kærlighed og Krig fra Danser med Piger. Den stod på 80'er musik fra Rick Astley på Whenever You Need Somebody. Og så var det Tobias Rahim sammen med Kabusa. Det var den, der hed Regntid. Lige knap 6:02 på en fredag eftermiddag, sådan lige før weekenden. Jeg hedder Thomas Karhusen. Du har stået ind på sidste programpunkt, det vi kalder fredagens eftermiddagsradio. Lige her med genhøret fra John Farnham, den der hedder You're the Voice.

Det var en sang, som blev udgivet tilbage i 1986, og faktisk også et hit, som toppede på de danske hitlister selv samme år. Det var musikken og genhøret her fra John Farnham, den der hedder You're the Voice. Spania og Call Me lader vente på sig, og lige her, der hedder han Malte Ebert.

Det er vel egentlig gået over og blevet en af de sange, som ikke behøves nogen nærmere form for præsentation. Spanier var det her på Call Me, og så stod den også på Malte Eberts. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. På vej har jeg listet op med Thomas Helmig. Den hedder Giv mig din mund, og det her, det er Omar og Mumle.

lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio.

God aften og velkommen her på Radio 919. Nu har I fået Janni bag mikrofonen, når I kom over på kanalen Radio 919. Og jeg vil starte med at sige tak til Thomas for den sidste times underholdning. Og ja, lad os komme i gang med fredag aften, som jeg plejer. Det bliver Michael Stavn med nummeret Fredag, Fredag, Fredag.

Ja, så har vi den fredag aften i gang, og det har vi med Michael Stavn og nummeret Fredag, Fredag, Fredag. Så kan vi lige tage en hurtig oplæsning af aftens program. Her fra 18 til 19 er der programmet Nip 19. Det er blandet musik. Det er, du kan ringe ind og bestille musik på kontoret, som har åbent lige nu. Fra 19 til 20, der er der et bundet program. Her skal lige have lidt mere information om, hvad det er. Så kommer jeg og informerer om det. Fra 20 til 21 er der genudsendelse af Danstoppen fra i søndags, og fra 21 til midnat er der programmet Åben Fredag. Og ja, programmet i 19 her, det betyder, at du kan ringe ind og bestille musik. Du kan også nå at ringe ind og stemme på Danstoppen. Hvis du er medlem af radioen, så kan du nå at ringe ind og få afgivet din stemme. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at ringe ind på 98 35 32 22. Det gør man også, hvis man gerne vil oprette et nyt medlemskab. Der er de meget behjælpelige med at få guidet dig igennem. Vi har selvfølgelig MobilePay, så man kan komme i gang med det samme. Og ja, så har vi jo selvfølgelig også vores sociale medier. Der har vi Instagram, vi har Facebook, og vi har TikTok. Så har vi vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde der kan du gå ind og se den her uges Danstop og foregående ugers Danstop, så man kan følge med i, hvad der sker der. Og så kan du selvfølgelig også livestream direkte fra den side. Men nu synes jeg, vi skal hurtigt videre med musikken. Det bliver Camilla Moberg med Så længe du er her, og derefter Chris Norman med All I Have to Do Is Dream.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, vi hørte her Kimi Lemovar med Slænge du er her, der efter var det Chris Norman med All I Have to Do Is Dream. Og så kommer der lidt mere information om aftens version af Den Nysgerrige Mikrofon. I aften er det Biver, der er interviewer, det er Ray Ray. Han har valgt at interviewe, og hvad det går ud på, det må vi jo så vente og se, når den tid kommer. Ja, så fortsætter vi med Holm & Co. og nummeret Den Gamle Færgekro, og derefter Gregorian med Stairway to Heaven.

Det var så Holmer Ko med Den Gamle Færgekro, og derefter var det Gregorian med Stairway to Heaven. Så kan jeg lige komme med en opdatering på, hvordan det ser ud med følgere på diverse sociale medier. På Facebook der har vi 1175 følgere. På Instagram der er vi kommet op på 21, og TikTok der er der 189 følgere. Så det går fremad med dem. Så tager vi lidt mere musik. Det vil jeg bruge Evers med Ringer til en ven, og derefter Glasgriber med Fuldmånetøs.

0: Det var så Bo Evers med Ringer til en ven, og derefter var det Glasgriber med Fuldmånetøs. Så er det efterhånden ved at være tid til servicemeddelelser med Bente.
1: Vi har i dag fredag den 7. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er den Ebe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og samvær, hvor man kan sy, strik, snak, hvad man ellers har lyst til. Der er også mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der arrangement for klubbens medlemmer. Det er der torsdag den 20. august, der er der tur til Samsø. Så jeg går ud fra der tilmelding. Østerhornum seniorer, de har den udflugt til Viborg. Det har de den 19. august. Og det går jeg også ud fra, der er noget tilmelding. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flavnskjold Pensionistforening. De er også sådan, så småt ved at komme i gang efter sommerpausen. Og næste spis sammen, det er torsdag den 20. august kl. 12, og det foregår i Smedjen. Og så er der tur ud af huset. Det er der den 13. august. Det er en tur til Søparken i Dybvad. Årets seniorer, de har jo bankospil på Kimmergroen hver tirsdag aften kl. 19. Og den 19. august, der er der udflugt til Søby Brunkuls Museum. Vejgård, det er så Vejgård Tæppemontering. Kom op på toppen i Vejgård. Vejgård Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæpper og guldudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind til os i butikken. Vejgård Tæppemontering på toppen i Vejgård siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Hos Nebe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. I kan se vores menu og selskabsmenu på nebefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3 gange 8. Sidder du i et stort hus, du har lyst til selv at komme hen i noget, der er mindre, og måske hvor man ikke er så alene, så kunne Kærholdt Have, som ligger i bydelen Gu, være en mulighed. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Vepsebo i huset, eller haven, eller et helt andet sted. Vi bekæmper vepser hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90, så bliver du hurtigt fri for summende problemer. Kan du dufte? Nybagte pizza, perfekt grillekød, og smag, der taler for sig selv. Hos Nebe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi gerne selv vil spise den. Frisk, velsmagende og det tilfredsstillende. Nibe Pizza Steakhouse, når de skal smage af noget. Kirkens Korsager er i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så er der Lyd og Billede i Vodskov. De har et godt tilbud, hvis du har brug for et nyt fjernsyn. Fordi når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og ind til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Og skulle du have fået lyst til at komme til at streame, når nu du får et nyt tv, så kan vi også være behjælpelige med det. Og så kan jeg lige gøre opmærksom på, at nu nærmer det sig, hvor vi skal til at spille vangospil her på Nibe 19 igen. Det gør vi jo fra onsdag den 26. august, hvor vi har vores store fødselsdagsbanko. Desværre så har vi været nødt til at sætte prisen op på vores bankoplader til 30 kroner, men ellers så er alt andet egentlig uforandret. Så hvis I skal have ekstra plader, eller vil have flere end dem, I plejer at få, eller ingen vil have, så ring på kontor i kontortiden, og det kan du gøre mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra kl. 17, og søndag fra 10 til 13. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Brian Larsens Haveservice, ja, han tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliseegns med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Og så fortsætter jeg med musikken. Det bliver Claus Grønkjær Christensen med, når der kommer en båd. Og derefter aha med Take On Me.

0: Der var det så Aha med Take On Me, og før det var det Claus Grønkjær Christensen med Når Der Kommer En Båd. Og så inden vi går videre med musikken, så kan jeg lige se i min lille sorte bog her over nye medlemmer, at vi faktisk kun mangler et nyt medlem for at kunne trække lod om to CD'er, og det er Scandinavians og Fede Finn. Og det er lodtrækning blandt alle nye nyoprettede medlemskaber her på Radio Nibe 19. Og hvordan får man lavet et medlemskab? Der ringer man simpelthen ind på kontoret på 98 35 32 22. Og så kan de forklare meget mere om, hvordan og hvorledes. Og vi har mobile pay, så man kan komme i gang med det samme. Så tager vi Paul Hagen med Lille Lise Let på tog, og derefter Avicii med Wake Me Up.
1: En pige som hed Lise, hun blev så glad for mig, så hun skal have en vise, for hun er noget for sig. Og den skal hedde Lille Lise Let på tråd. Hun siger altid, gør der noget, gør der noget, jeg er da lige glad, når bare vi følges ad. Lise har en søskendeflok, Lises mor siger, er der nok, er der nok, kan man nu få fred med Lises far bliver ved. Og Lise er så velskabt, jeg elsker hvert et gram. Hun går med strikket bluse, jeg synes det er for stram. Men Lille Lise Let på tråd, hun siger altid, gør der noget,

der optalte stjerne drys. På Sølunds fagre sletter, der bad jeg om et kys. Jeg vidste jo, at lille Lise lidt på tråd. Hun siger altid, gør det noget, gør det noget. Og der sagde hun flot, så startede jeg så småt. Jeg kyssede hendes læber, så godt det lod sig gøre.

dreng var vej og stolt af den. Indtil min fætter så den, han kendte den igen. Så fløj jeg hen til lille Lise, let på tråd. Hun sagde bare, gør der noget, gør der noget, det er sket.

gør jeg mit fejltrin, da jeg fortalte om min hovedryge onkel og min egen fattigdom. For så var det min lille Lise let på tråd, gået med ordene. Gør der noget, gør der noget, jeg har gjort det sku, hun er min tante nu.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogen gang vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Det var så Paul Hagen med Lille Lise Let på tør, og derefter var det Avicii med Wake Me Up. Og så er vi efterhånden ved at være kommet til vejs ende, og ja, programmet det bliver snart overtaget af, hvad hedder det, Biver, og hans version af den nysgerrige mikrofon med Ray Ray. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste nummer bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig på vores hjemmeside www.nibe19.dk. Ellers kan man ringe 98 35 32 22. Til sidst for mig, det bliver Enya med May It Be. Tak for nu.

0: Pæn goddag og velkommen til. Her er den nysgerrige mikrofon på banen igen. Mit navn er Bjørn Johansen, og jeg har fået et gæst i mit lille ydmyge studie her. Det er René Damsgaard, også kaldes for Ray Ray. Velkommen til, René, undskyld.
1: Jo, tak.
0: Vi skal høre lidt om dit liv og din musik, du laver.
1: Ja.
0: Og så vidt jeg har snuset dig op og har hørt, så laver du fantastisk dejlig børnemusik.
1: Det synes jeg i hvert fald selv.
0: Og hvordan kan det være, at du er i gang med det?
1: Jamen, det startede faktisk for hele 14 år siden. Da jeg var i en alder af 22, så begyndte jeg at lære at spille guitar. Og det var ikke noget, der lige lå på hånden for mig. Fordi jeg ikke voksede op med nogen forældre eller søskende eller noget, der har spillet musik.
0: Det kan ikke være, at du klipper jer hjemme.
1: Hvad siger du?
0: Der har ikke været et klaver hjemme.
1: Det har der nemlig ikke.
0: Ah, nej.
1: Så jeg er fodbolddreng, vokset op med fodbold, og det var sådan mit liv i mine unge dage i Skanderborg, hvor jeg voksede op. Og så var det, at jeg arbejdede i en SFO, hvor der var en kollega, der spillede guitar.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, den vil jeg gerne lære at spille. Kan du ikke lære mig det? Og så, det kunne han godt. Så lærte han mig lige en sang, og så blev jeg sådan okay til dem. Sådan at jeg fik motivation til, at det skulle jeg lige blive ved med. Så jeg sad jo nede i den her SFO, mens jeg var på arbejde og øvede mig på guitar. Så begyndte jeg at sidde og spille nogle sange sammen med de her børn. Og så tænkte jeg en dag, fordi at jeg er meget kreativt anlagt, at jeg skal vi ikke lave nogle sange sammen og sådan noget. Så sad jeg og skrev nogle sange sammen med de her børn, og de blev meget underlige og fjollede og gav ingen mening. Og så tænkte jeg, efter vi havde lavet dem, så tænkte jeg, at jeg laver min egen sang. Prøvede så lige at skrive min egen sang. Og så skrev jeg den, og så gik jeg ned og spillede den i den SFO, jeg arbejdede i. Og så var det faktisk sådan, at forældrene de begyndte at komme ned i SFO'en og spørge, har du lavet en sang om det og det og det og det? Ja, hvorfor? Spurgte jeg. Så siger de, jamen det er fordi mine børn går derhjemme og synger det. Og så tænkte jeg jo, okay, hvilken impact man kan have på andre mennesker, hvis de går og synger en sang. Så jeg tænkte sådan, hvis jeg nu laver nogle sange med nogle gode værdier, nogle gode budskaber, det har faktisk altid været det, der drager mig. Det har faktisk aldrig været, at jeg har tænkt, nu skulle jeg bare være musiker og stå på en scene og lave albums og sådan noget. Det har mere været sådan, jeg havde nogle værdier, jeg rigtig, rigtig gerne ville have igennem. Ja. Og på det tidspunkt i mit liv, der som 22-årig, der var min måde at formidle, ikke bare til børn på, men også til voksne og forældre, det var ligesom igennem den her legende børneverden.
0: Men skal vi prøve at høre, hvad det er for noget, du har roet med?
1: Jamen, det synes jeg da. Du kan jo starte med Lille Spejl. Det er den allerførste sang, som jeg har skrevet. Det var den, jeg skrev der som 22-årig.
0: Det prøver vi lige at høre, hvordan den er.
1: Det var der, det hele startede.
2: Jeg har et spørgsmål til jer. Hvem her i verden har de sureste tæer?

0: Er du nu også sikker på det?
1: Jeg bliver mere med i tvivl, som årene går.
0: Hvordan kan du finde på at lave sådan en sur til at sang der? Det er da noget, der kan få alle børnene med.
1: Ja, men præcis. Og det var, jeg tror faktisk, det var lidt det, der kom af. At hvordan kunne jeg få lidt sing-a-song-agtigt, hvordan kan jeg få alle til at synge med?
0: Ja.
1: Og så handler den jo, alle mine sange har et budskab, og den her sang, den handler ligesom om, som jeg også præsenterer til mine live-koncerter, den handler om, at man ikke skal være sur, når man bliver voksen. For hvis man er sur, når man bliver voksen, så bliver hele ens krop sur, og så får man surtær.
0: Okay.
1: Og derfor så laver jeg også alle mine shows i bare tær. Fordi så er det en del af mit show, så er det sådan, så får mine tær, de får luft, og så bliver de ikke sur, så bliver min krop ikke sur, og så er jeg ikke en sur voksen.
0: Nej, nej. Nu snakker du om shows, hvor foregår det hen sådan?
1: Det foregår i hele landet. Ja. Så når jeg er ude og spille koncerter, så det er så forskellige koncertsteder, der booker mig. Det kan være lige fra en byfest eller en vejfest til forlystelsesparker. Ja. Nu har jeg koncert her i morgen i LaLandia.
0: Ja, det har der været ude i det meste af sommeren jo.
1: Ja, præcis.
0: Ja,
1: det har været en fest.
0: Ja, det har været altid også jo.
1: Det synes jeg.
0: Men du kom på Musikhøjskolen.
1: Ja, det gjorde jeg. Der valgte jeg at tage hen, efter at jeg skrev de der sange i mine unge 20'er. Fordi at jeg satte mig faktisk de to mål. Jeg kunne mærke, dengang jeg skrev, nu har vi lige hørt Lille Spejl-sangen, og da jeg har skrevet den, der alle børnene, de ville hele tiden høre den. Og som jeg sagde, så begyndte forældrene jo at komme ned og spørge, om jeg har lavet den sang, fordi at deres børn går derhjemme og synger den. Og så begyndte jeg at skrive en sang mere og en sang mere, så jeg havde lige sådan 3-4 sange, og så tænkte jeg, så kunne jeg bare mærke, jeg skal lave musik til børn. Så jeg satte mig to mål. Jeg var ret motiveret, og jeg var ret... altså, jeg tænkte højt og stort. Så jeg havde to mål, og det ene det var, at jeg skulle lave et børnealbum. Og det andet det var, at jeg skulle have det ud i hele Danmark.
0: Ja, okay.
1: Og jeg stod altså der, og var ikke opvokset hverken med musik, og jeg har aldrig stået på en scene før, og jeg var sceneskræk, da jeg var barn. Og altså, jeg anede ingenting. Jeg anede ikke, hvordan får jeg et band, hvordan indspiller jeg min musik, hvordan udgiver jeg overhovedet et album. Jeg kendte ikke ret mange musikere. Så den måde, det så skete på, det var, at jeg havde en af mine bedste kammerater, havde en fætter, der lavede musik i Skanderborg. Og så tog jeg fat i ham og spurgte, om han ikke ville hjælpe med at lave det her nummer og arrangere nummer. Jamen, det ville han gerne, og så indspillede vi ind i et skab, som bare var sådan helt hjemmestudie. Og så blev det rigtig godt arrangement, og så kunne jeg sådan høre, okay, det her, det kan gå i en god retning. Og det var så den sang, vi lige hørte. Og så var det så, at jeg måtte finde ud af, hvordan får jeg det her gjort ordentligt. Jeg tager på musikhøjskole. Jeg møder nogle mennesker. For en producer. Så betalte jeg 50.000 kroner og tog på Vig Højskole.
0: Ja.
1: Som er Danmarks rytmiske højskole.
0: Ja. Og så kørte det bare.
1: Så kørte det derfra. Så mødte jeg mit band, som jeg havde med i 5 år derfra. Og min producer, Jakob Ranum, som bor over i København. Han har været alfa og omega for det her projekt. Så vi teamede op, og han var lige så dedikeret som mig, så... Og også i starten hans producer-karriere. Så tænkte jeg, at jeg måtte flytte til København. Der var mit band, og der var han med sit studie.
0: Ja.
1: Og så var det jo ellers bare at skrive de her sange, og gå i studiet og lege med ham. Og ja, så på den måde så foldede det sig mere og mere ud.
0: Jamen, skal vi tage et nummer mere, synes du?
1: Jamen, det kan vi da sagtens. Har du en idé om, hvilken en? Eller skal jeg...
0: Nå, det er forsvundende smil.
1: Forsvundne smil. Den første sang, jeg skrev, var Lille Spejl, og så kom Hakuna Matata, og så kom Forsvundne smil. Det var de tre første sange.
0: Jamen, så ved du hvad, vi tager den der Hakuna Matata.
1: Det var nummer to sang.
0: Den kender de alle sammen.
1: Ja, den kender de alle sammen fra Løvernes Konge.
0: Ja, ja.
1: Men så tænkte jeg, at jeg skrev min egen sang.
0: Ja, du skrev din egen tekst i den.
1: Præcis.
0: Men musikken er den samme måske.
1: Nej.
0: Det er den ikke.
1: Okay. Vi havde selv arrangeret det hele.
0: Det bliver spændende det her.

0: Ja, Hakuna Matata.
1: Ja.
0: Den går lige ind i hjertet på de små børn der, for så tænker de simpelthen på løvernes konge.
1: Præcis.
0: Og da jeg så den her YouTube-video, du har lavet der, der var der masser af afrikanske børn. Har du haft noget med ulandsbørn at gøre?
1: Meget. Og faktisk er det ikke engang afrikanske børn, det er asiatiske børn fra Thailand og Filippinerne.
0: Okay.
1: Så altså nu var det her den anden sang, jeg skrev, og fordi at alt min musik er meget worldwide og meget sådan tropisk og rejsende, så har det også bare hængt ved universet ved, at når jeg så rejste ud i verden, så vil jeg gerne lave musikvideoer.
0: Ja.
1: Og ligesom kombinere tingene. Og det resulterede så også i, at jeg var i Thailand og i Filippinerne, og så lavede jeg musikvideo, som jeg synes passede rigtig godt til. Hakuna Matata betyder jo no worries, altså ingen bekymringer. Så at lave en sang, der handler om ingen bekymringer, og alting skal nok gå, og så den her storheds vibe i, at vi alle sammen skal nok have det godt, eller det skal nok gå for os alle sammen. Det passede bare rigtig godt at lave det et sted, hvor at man kunne hoppe rundt i noget vand og rejse rundt og besøge alle de her forskellige kulturer og børn og kravle op ad et lille vandfald og vise naturen fra sin smukkeste side, samtidig med også at vise andre måder at leve på. Det har faktisk været en stor ting for mig i Ray Ray's univers at vise andre miljøer og andre kulturer.
0: Ja.
1: Så derfor så har jeg jo også lavet musikvideo netop i Afrika faktisk med en anden sang. Og, og også været i Mexico og Sri Lanka. Og, altså jeg kan snart ikke huske, hvor jeg har været. Men det har bare altid passet meget godt med at flette det hele sammen til et sådan worldwide univers. Ja. Men samtidig også vise Danmark. Ja.
0: Men nu når jeg har været derude i den store verden og set det der, og set forholdene, har det så givet dig en masse idéer?
1: Det giver en masse inspiration.
0: Ja.
1: Hver eneste gang, jeg er ude at rejse og møder andre mennesker og dyr og planter, og så, altså det hele hænger lidt sammen, så det giver en masse motivation til både at passe på vores planet. Det er jo meget det, som mit univers også handler om. Det er jo at gro sin egen grøntsager og lade naturen gro og give plads til dyrene på jorden, og hvordan alting ligesom på en eller anden måde kan leve i harmoni med hinanden.
0: Ja.
1: Så altså, jeg har jo altid været ved den grundholdning, at eller den vestlige tankegang er meget, at naturen skal tilpasse sig vores livsstil. Så naturen skal tilpasse, hvordan vi som mennesker gerne vil leve. Men jeg har det jo sådan lidt omvendt, at det er også mennesker, der skal tilpasse os naturen.
0: Det skal vi også.
1: Og ikke tage så meget kontrol. Og det er sådan lidt det, der er sådan den gennemgående, bare på en legende måde gennem et børneunivers, det er jo alle de her ting med at komme ud i naturen, have bare tæer på jorden, og spise af de ting, man kan spise, der gror vildt. Så på den måde, så har det jo været en rigtig god inspiration at komme ud og møde forskellige kulturer, hvordan de lever, hvordan gør de derude, og så også bare kunne mærke den stemning.
0: Ja. Nu når du så ude for eksempel, der er masser af børn, og du starter op med sådan en der. Fortæller du så lidt om lille Ole nede i Afrika, eller hvordan du læser?
1: Jeg fortæller ikke så meget om sådan specifikke personer eller oplevelser dernede. Det er mere, at jeg laver sådan, altså for eksempel lige netop til Hakuna Matata-sangen, så vil det være sådan noget med, hvor mange af jer kender Timon og Pumba, og så rækker alle børnene hånden op, og så fortæller dem så, at de har jo lavet den her sang, der hedder Hakuna Matata, og der har jeg så skrevet min egen sang, og så løb jeg alt, hvad jeg kunne, ud i en flyver, og så fløj jeg til den anden ende af jorden, nemlig til Thailand og Filippinerne, og så lavede jeg en musikvideo derhen, så der kan de gå på YouTube og se den musikvideo senere i dag. Så det er mere sådan en opfordring til, at jeg har lavet det her, gå ind og se den, mere end det er sådan, hvordan de forskellige lever.
0: Børnene, lærer de noget af din sang?
1: Det håber jeg. Altså, jeg kan jo aldrig vide, hvordan det bliver taget imod derude, men jeg har igennem årene, nu har jeg været i gang i lang tid, jeg har været i gang i de her 14 år, og jeg har godt nok hørt mange forskellige ting og fået meget feedback. Altså jeg har også fået feedback fra nogen, der har haft børn på hospital, altså fra sygdomsforløb, og de elskede min sang, og så moren har skrevet en lang besked til mig omkring, at hvor glad hun var for mine sange, fordi at børnene brugte nogle af de ord, jeg bruger i sange til og sådan at formidle deres følelser, som for eksempel det forsvundne smil.
0: Ja.
1: At nu kunne han ikke finde sit smil, eller det var hans måde sådan at give udtryk for, at han var ked af det.
0: Ja.
1: Og nogen har også givet udtryk for, at de sidder derhjemme til maden og sidder og snakker om nogle af mine sange, hvordan man skal forholde sig til det. For eksempel, jeg holder fri fra elektronik og telefon og skærm og sådan noget, ikke? Som jeg også har lavet en sang om. Eller alle de grøntsager, man kan gro i Danmark, så sidder de og snakker om, hvad kan man gro og sådan. Så på den måde, så det er jo svært for mig at sige præcis, hvad der blomstrer derude, men nogle af de smukkeste beskeder er virkelig det her med, når folk kommer og siger, at det har haft en stor betydning for mine børn til at kunne sætte ord på nogle ting, eller vi havde nogle gennemgående snakke om nogle temaer. Mm. Det er sådan noget, så synes jeg bare, at det giver rigtig, rigtig god mening.
0: Du har ikke læst til noget pædagog, børnehavepædagog eller noget i den Nej. Stil? Fordi det er jo meget pædagogisk, det du laver jo.
1: Ja, men det kom naturligt til mig.
0: Ja.
1: Så jeg arbejdede jo med børn. Jeg har arbejdet med børn i... nu er det et stykke tid siden, at jeg har arbejdet i en SFO, fordi at mit selvstændige virke er vokset. Men de første 10 år, der arbejdede jeg jo med børn og i SFO og ja. Børnehave også osv. Så på den måde har der været en masse inspiration og mødt en masse børn og kunne ligesom spare med dem og se, hvad virkede. Og de elsker at synge den her sang og det her omkvæd osv. Så på den måde har det været en kæmpe gave at bare være inde i det univers. Men jeg tror jo også på, at når man laver noget inden for et specifikt område, så er det også vigtigt at være inde i det miljø.
0: Ja.
1: Ellers så bliver det meget op i hovedet, hvor man prøver at regne ting ud.
0: Så kører man i sin egen fantasi.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Skal vi høre nummer der, holder fri?
1: Ja, eller du kan tage Det Forsvundne Smil. Det var den, hvor det var den tredje sang, jeg skrev, og det var den sang, som havde hjulpet nogle børn på hospital til at give...
0: Jamen, den tager vi lige.

0: Ja, der fik vi så lige det forsvundne smil, men vi har altså fundet det igen, fordi vi sidder her og smiler over hele februar. Lystig sang, dejlig sang.
1: Ja, tak.
0: Man får sådan lyst til at skæve sig åndssvagt.
1: Ja, det må man også gerne.
0: Ja, godt, det kan se vi på.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Nu er du så rundt i Danmark og optræder for de her kære børn forskellige steder. Jeg kunne godt forestille mig sådan et sted som Lalandia, hvor der er mange børn. Du må gå sammen en frygtelig masse til, når du kommer med dine koncerter der. Ja. Er det en stor fest, det hele, både med forældre og børn? Og...
1: Jamen, det synes jeg faktisk, det er.
0: Ja.
1: Men det kommer meget an på settingen. Så man kan jo også godt risikere at være ude og spille til et dyreskue eller et eller andet, og så står det ned og stænger.
0: Ja.
1: Og så er der ikke særlig mange mennesker.
0: Nej.
1: Eller man kan også risikere, at det, jeg oplever meget, det er, hvis jeg for eksempel skal spille i en børnehave. Lad os sige, en børnehave holder 100 års fødselsdagsfest,
0: ja, ja,
1: eller sådan, har eksisteret,
0: ja,
1: længe, og så har de økonomi til at få mig ud, og så kommer jeg ud og skal spille til det. Så er der bare den kæmpeste, altså vildeste fest, fordi der kender de hinanden. Der opstår en eller anden usikkerhed nogle gange, når børn og forældre de derude, for jeg snakker meget til forældrene også,
0: ja,
1: og prøver,
0: ja,
1: at få dem med. Og jeg tror, at eller det, jeg mærker, det er, at man bliver altid lidt usikker. Du ved, så hvis der ikke lige er nogen, der er til at starte med, er op foran for eksempel,
0: ja,
1: så er det rigtig svært for de første at træde ind, og så være, ja, deroppe foran. Ja. Fordi man er sådan bange for, at man ikke kan træde ud af det igen.
0: Ja.
1: Men hele den stemning, den ved jeg godt, eller jeg ved godt, hvordan den dynamik fungerer, så jeg er rigtig, rigtig god til at skabe det rum. Så jeg formår, synes jeg, at få alle til at komme og samle sig. Men det kommer også an på, om der er en hoppeborg ved siden af, og om der er et eller andet...
0: Altså, er spændende i deres...
1: Ja, præcis. Så der kan være meget konkurrence, hvis det er sådan, at man er til et event, hvor der sker rigtig mange ting på,
0: ja,
1: samme tid.
0: Ja.
1: Så hvis man er til et event, hvor der sker rigtig mange andre ting, så er det noget... Altså, der kan det virkelig være svært nogle gange at få opmærksomheden og få folk op. Men jeg synes generelt, så oplever jeg også, når jeg først er gået i gang, og musikken den spiller og kører, så bliver folk mere og mere nysgerrige på, hvad sker der deroppe. Og fordi jeg ikke er et kendt ansigt, altså fordi jeg ikke er Herr Skæg eller Onkel Reje eller nogen af dem der fra Ramazan, så skal folk altid lige sådan, om hvad er det for noget, vi skal til her. Men jeg oplever, at jo længere vi kommer hen i koncerten, jo vildere og vildere bliver det bare, og flere og flere bliver glade for at være der. Så jeg føler, det er sådan en stor børnefest, ja, der bliver skabt hver gang, at jeg spiller. Og solen skinner stort set altid, når jeg spiller.
0: Dejligt, dejligt, dejligt. Skal vi have et stykke musik mere?
1: Ja.
0: Men jeg kunne endelig gøre det, så vil jeg godt lide. Hvorfor hedder Ray Ray?
1: Ja, det er der mange, der spørger mig om. Men det er faktisk, fordi mit rigtige navn er jo så René.
0: Mm.
1: Og på engelsk, når du siger René, det er jo så René. Mm. Så mange af mine venner, i de unge dage, der spillede fodbold, de begyndte så, i stedet for at kalde mig René, så kaldte de mig for Ray. Mm. Så mit kælenavn blev ligesom sådan... Det gik fra René til Ray,
0: ja,
1: og så begyndte jeg at lave musik til børn, og jeg havde jo en hel liste med, you name it, hvor mange navne, og jeg kunne simpelthen ikke tage en beslutning om, hvad skulle jeg hedde, og ej, det der kunne man også lave sjov med, og, det, og jeg var sådan ude i, skal jeg have et navn, der var cool og sejt, eller skulle jeg hedde sådan et eller andet sjovt, du ved, sådan et eller andet René Sandpistol, eller du ved, sådan noget,
0: ja, ja.
1: Men det resonerede ikke med mig i forhold til de budskaber og det, jeg ville sige, og så lige pludselig så slog det mig, sådan at børneudgaven af Ray, det der Ray Ray.
0: Ja.
1: Og så på den måde, så var det bare sådan, okay, Ray Ray, det må være navnet.
0: Vi skal have et stykke musik.
1: Ja.
0: Hvad kunne du have tænkt dig at høre?
1: Jamen,
0: er det altså, noget af det her, jeg sætter med, du kan lide?
1: Jamen, jeg kan lide det hele. Altså, det ville også være sjovt, at du hører, hvad min egen yndlingssang egentlig er.
0: Ja.
1: Og den har du ikke lige der på den liste der.
0: Nej.
1: Den du kan tage nu, du kan tage Magi og Drømme, den lavede jeg musikvideo til i Mexico.
0: Det gør vi her. Ja.

0: lidt klaver, skal vi også have. Ja, men, ja, sådan, og René, han rejser rundt, det har sådan en klaver på nakken. Ja, nej, det har du. Du har en guitar med dig. Og det gør det også nemt, for eksempel, når du skal på hospitalet optræde. Hvordan er det at komme ind på et hospital optræde for børn?
1: Det er jo meget specielt. Ja. Det, altså, det er jo mange, der er jo mange lag i det. Der er mange nuancer. Hvor man ved jo godt, man træder ind i et space, hvor nogen går igennem noget. Ja. Og det er jo så forskelligt, hvad de her børn går igennem, og hvad familierne går igennem. Og når du er inde på et hospital, så ved du ikke specifikt, hvad den ene og den anden går igennem, og hvilket forløb de har. Men samtidig ved man også, når man kommer ind, at nu skal man ind og skabe en rolle, hvor man både skal være et forbillede og være en glæde. Et øjebliksbillede. Det bliver man jo meget. Der er et øjebliksbillede, hvor nogen bliver rigtig glad for en. Og enten bliver fan eller ven eller whatever, de føler er connection til en. Og det er meget rørende, og jeg elsker simpelthen at være med til at kunne hjælpe med den energi, altså lægge en energi ind i deres hverdag, som de måske også kan bruge bagefter. Altså de kan jo gå ind og se musikvideoer med mig, de kan gå ind og høre min musik, de kan på en eller anden måde blive ved min stemme, hvis de finder tryghed i den. Så derfor gør jeg, og det har jeg altid gjort, det er egentlig ikke kun på et hospital, altså på et hospital eller uden for hospital, der min indstilling er altid, at jeg bliver altid indtil, at der ikke er flere børn at snakke med. Så det er aldrig sådan noget, nu pakker jeg ned, og nu skal jeg gå. Jeg bliver lige så længe, at det giver mening at blive, altså lige så længe jeg kan mærke, at her er der en connection, her er nogen, der gerne vil snakke, så kan det være, at de hjælper mig med et eller andet og sådan noget. Og det er også bare sådan nogle ting, når jeg så er ude på et hospital, jamen så er der også, altså så sker der lidt, og der kommer en udefra, og så kan de lige hjælpe med nogle ledninger eller et eller andet. Det synes de også er hyggeligt, så føler de sig inddraget. Ja. Og jeg tror bare sådan, den der generelle ting, altså når jeg er ude på et hospital, så er min vigtigste rolle, det er at skabe det her øjebliksbillede, som er glæde, og ikke af sorg, for eksempel. Ja. Så derfor så er mit fulde fokus på, og jeg prøver egentlig at møde de her børn, ligesom jeg vil møde alle mulige andre børn. Fordi jo mere jeg møder dem, som om, at det er synd for dem, eller ja, sådan noget.
0: Så de, provokerer det jo.
1: Ja, præcis. Og så laver man også separation. Altså, så er det ligesom om, at du kan jo ikke det her, som de andre børn kan. Altså, så jeg møder dem egentlig altid med samme approach og samme energi, som om, at i øjenhøjde. Ja. Og det tror jeg er virkelig værdifuldt for dem. Ja. Og det er jo altid specielt at tage ud og glæde mennesker, hvor det behøves mest.
0: Nu fortalte du mig, at på din musikvideo, der begyndte at lave tegnsprog. Mm-hmm. Så den lille døve lillebror, han kan synge med på den. Og det siger den. Det synes jeg er en fantastisk god ting.
1: Jamen, det synes jeg også. Altså, jeg var faktisk meget stolt af, at altså, jeg kender faktisk ikke rigtig nogen som helst andre, som har tegnsprog på nogle musikvideoer. Jeg tror, at måske det er begyndt at komme lidt i MGP eller sådan noget, som er i tv, så kan du scrolle over på en eller anden ekstern Ramachan-kanal eller et eller andet, og så er der noget tegnsprog der. Det kom sådan i måske de sidste par år. Men altså, da jeg startede med at lave tegnsprog for 10 år tilbage, jeg kendte ikke nogen andre, der har tænkt i den bane.
0: Nej.
1: Og jeg forstod faktisk på det tidspunkt heller ikke, hvorfor jeg ikke fik mere exposure på det, hvorfor der ikke var flere, der synes det var en interessant historie, eller tv-kanaler, der tog det ind, eller ville tage mig til interview, eller et eller andet, fordi at det var noget, vi virkelig gjorde en dyd ud af, og det var faktisk, det kom så af, at jeg arbejdede på en skole, en SFO på det tidspunkt, som også var connected til en døveskole, og der kendte jeg så en, der oversatte forskellige ting, og så synes jeg bare, at det kunne være mega fedt, at vi tog nogle af mine musikvideoer, og så oversatte det til tegnsprog, fordi at som du selv lige sagde, så kan der jo være nogle søskende, der sidder og hører min musik, eller sidder og ser musikvideo, og så sidder bror eller søster der og kan ikke lytte med. Nu kan de gøre det sammen, uanset om den ene kan høre den, eller den ene, man ikke kan.
0: Så får du noget feedback på det?
1: Lidt. Ikke ja. Så meget, faktisk. Fordi det eksisterer ligesom bare derude, men jeg kan se, at der også er views på det og sådan noget. Jeg har fået feedback på det på den måde, at der var nogle døveskoleaviser og sådan noget, der skrev om det, jeg kunne se, at det også begyndte at komme ud lidt på den døveskole, der var, sådan, altså, så når det begynder at få over 1000 views og sådan noget, så er der jo også nogen, der på en eller anden måde ser det, fordi at det er jo ikke alle, der lige går ind og ser tegnsprog, hvis det ikke er needed.
0: Nej.
1: Men nu eksisterer det bare, har gjort det mange år, men det er ikke noget, jeg sådan har hørt så meget omkring her de sidste 5-6 år.
0: Så har lavet noget med fisker.
1: Ja, Sisse Fisker.
0: Sisse Fisker, ja.
1: Ja, hun havde Smilfonden, som lavede arrangementer for... Hun startede Smilfonden, som lavede arrangementer for børn, der var i sygdomsforløb, eller familier, der havde børn, der var i sygdomsforløb. Så de havde jo et meget, meget smukt projekt, hvor de rejste rundt på forskellige hospitaler og lavede sådan nogle glædesdage, og de inviterede familierne på hotel, og hvor forældrene også kunne få en pause, og børnene kunne blive underholdt eller lave nogle forskellige aktiviteter sammen med alle dem, der var inde omkring Smilfonden. Og det var jeg meget med i starten til at komme med ud og spille for og sådan noget, så der er vi inde over igen over den her hospitalskoncerter og sådan noget. Og det er jo altså det var noget af det smukkeste at være med til at bidrage til.
0: Det må være med hjertet.
1: Det gør det.
0: Når man kommer ud og ser alle de glade børn.
1: Det gør det hver gang. Og det er jo uanset om det er, hvilke børn det er.
0: Nu er du jo ved at være en halvvoksen mand. Du har jo ikke nogen barn længere.
1: Nej.
0: Men jeg tror, du er en barnlig sjæl. Er det?
1: Jamen, det tror jeg, man skal være for at lave sådan nogle ting. Jeg vil sige, alle, der er i kontakt med deres kreative energi, altså uanset om man sidder her og laver radiokanaler og interviewer folk, eller om man er maler, eller om man laver børnemusik, eller om man bare laver almindelig... Altså alle, der laver et kreativt kunstværk i en eller anden form og har lyst til at formidle noget, de er i kontakt et eller andet sted med deres indre barn. Fordi det er jo vores indre expression, det er vores indre barn, der taler.
0: Vi skal have et stykke musik mere.
1: Så kan du tage min usynlige ven.
0: En usynlig ven?
1: Det er jo fantasien, jamen, og det indre barn.
0: Vi har jo en usynlig ven mere eller mindre alle sammen. Og børn har i hvert fald.
1: Det er det.
2: Hey, har du lyst til at høre min usynlige ven?
3: Har du en usynlig ven?
2: Ja, han er fra min fantasi.
3: Hvor sejt.

0: Ja, her fik vi nummer min usynlige ven, og vi har jo mere eller mindre alle sammen haft en usynlig ven som barn. For at have nu, jeg ved det selv med mine egne børnebørn. Hvis tøs nogen sidder og leger med en stokker, ikke også, og så er det lige pludselig Yrsa der, ikke også, hun her Yrsa, og nu skal jeg fortælle Yrsa nu. Så det er faktisk en...
1: Og hvis man ikke har en usynlig ven nu, så har man haft det på et tidspunkt.
0: Ja, ja, det er det.
1: Så alle kan sådan relatere til det, ikke? Eller i hvert fald sådan...
0: Og så, jeg kommer til at tænke på, når børnene kommer lidt længere op, og man har set film der, ikke også? Jamen, jeg snakker med ham og ham, jamen, er du tosset i hovedet? Han eksisterer ikke, ikke også? Men det gør den lille bamse der.
1: Ja, ja.
0: Det er deres ven.
1: Præcis.
0: På mange måder.
1: Så den handlede også ligesom om at bruge sin fantasi. Altså det er det, ja, sangen overordnet handler om.
0: Ja, ikke også? Og det er børn gode til.
1: Det er det.
0: Det kan vi alle sammen lære af. René, hvor står du hen om 10 år?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg håber, at jeg har endnu flere koncerter, end jeg har nu. Mm. Fordi det glæder så mange mennesker, og jeg kan se det derude. Jeg kan se, hvor glade børnene de er, og hvor vilde de bliver med musikken. Så jeg tænker, at jeg stadigvæk rejser rundt i landet og laver en masse koncerter. Og så må jeg jo se, hvad der opstår hen ad vejen. Om der er nogle musikvideoer, der kommer på bedding igen, og nogle rejser og samarbejder og det ene og det andet. Men altså, jeg tænker, at jeg ligesom udfolder mit liv i den retning, det skal jeg udfoldes i, og Ray Ray følger med. Mm. Og så længe det kan glæde familier, børn, så sjover jeg op.
0: Mm. Nu er du jo heldig, som jeg sagde til dig før, at du ikke er en popsanger, som dør efter et hit. Her kommer der nye børn hele tiden.
1: Det kan man sige.
0: Det er skruen uden ende, det der. Du kan blive ved.
1: Man kan sige, at fordelen ved at være popsanger, hvis vi tager sådan noget Aqua og sådan noget, ikke, det er, at det på et tidspunkt bliver nostalgisk.
0: Ja.
1: Hvor at når mit bliver ved og ved og ved, så når det aldrig kategorien er at blive nostalgisk, fordi det er hele tiden nyt. Men ja, det er en kæmpe fordel, at der hele tiden kommer nye børn til, og så længe at generationen af børn kan resonere med mine budskaber. Altså jeg vil jo faktisk sige, at jeg har lavet tidsløse sange. Det var faktisk lidt det, jeg går op. Hvis du lytter til sådan en sanger som Bob Marley for eksempel, så kan du sidde og høre sangen, som er skrevet i 80'erne, og som stadigvæk fungerer i 2026, fordi det handler om livet.
0: Yeah.
1: Og det er også det, der har gjort, at jeg har gået meget op i den måde, jeg har skrevet min sange på. Det er meget universelt. Det er noget, som du om 50 år, alle kan blive enige om, at om 50 år, at det er godt, at dyrene de har mere plads på jorden, for eksempel, så de kan løbe og lege.
0: Det
1: kan du også blive om 100 år. Og det samme, du kan også blive enige om 100 år, at det er godt at gro dine egne grøntsager, for eksempel. Og du kan også blive enige om, at det er godt at have ingen bekymringer.
0: Ja.
1: Du står ikke om 100 år og siger, at det ville være godt, hvis vi havde nogle flere bekymringer. Så på den måde, så er sangene meget tidsløse, synes jeg. Og det har gjort en dyd ud af, at det skulle være noget, der ikke kun trendet nu her.
0: Nu når jeg sidder og skriver sådan en sang, falder det bare så lige som vandfald?
1: Ja, jeg bliver en kanal.
0: Det er bare åben, så kører det.
1: Det vil sige, jeg finder sådan hovedemnet. Altså du ved, så hvis jeg skal skrive en sang om at holde fri fra elektronik, ikke, så er det hovedemnet. Okay, jeg skal skrive en sang, der handler om at ikke kigge på en skærm hele tiden. Og så sætter jeg mig ned med gitaren, og så sidder jeg og plinger på den, og så sidder jeg bare og prøver at skrive. Jeg har faktisk en tendens til, der er vi jo alle forskellige, men jeg har en tendens til altid at skrive omkvædet først. Ja. Så jeg skriver altid omkvædet, og sidder og spiller om igen, og så sidder jeg bare sådan og synger, og der kommer alt muligt mærkeligt ud af min mund, og det nogle gange ikke giver mening, og det lyder helt mærkeligt, og så rimer det heller ikke. Og sådan. Og så lige pludselig, så kommer der et eller andet, så kommer jeg ind i en zone, hvor ligesom det er sådan en kanalisering, og så er det sådan ligesom om, og nu begynder det at spore sig ind på et eller andet, og så ligesom om, at når jeg så gentager det omkvæd om igen, så er det sådan om, okay, ja, det her, det spiller, det er et omkvæd, som alle, og det, jeg tror, det er derfor, at alle mine sange er blevet så catchy, at det er sådan noget, at alle omkvædene kan du synge med på.
0: Ja.
1: Og så starter ligesom med det, og så tænker jeg så bagefter, nu har jeg jo faktisk sangen, nu skal jeg bare skrive nogle vers til det. Og det kommer bare sådan meget lige til.
0: Dejligt, dejligt.
1: Ja.
0: Skal vi have et nummer mere, inden vi går ind og drejer nøglen om?
1: Ja, men så synes jeg, du skal tage løbe leje. Er der jo lyd igennem?
0: Ja, der er lyd igennem, ja.
1: Nå, det, jeg ved ikke, om jeg trykker på noget, der skal.
0: Nej, det er bare lyden.
1: Nå, her.
0: Mikrofonen.
1: Hvad hedder det, Løbeleje, den har også en ret fed historie, fordi det er jo den sang, der handler om, at vi skal gøre plads til dyrene på jorden, så de kan løbe og lege. Fordi vi mennesker, vi fylder jo mere og mere.
0: Ja. Nu var det lige kommet i tanke om her, da vi snakkede om at gå væk fra telefoner og PC og sådan noget. Du går klar over, at du kan påvirke børn med deres skærmtid, det er så moderne lige for tiden.
1: Det må man sige.
0: Ja. Hvordan har du med det?
1: Jamen, det vil jeg bare være glad for, hvis jeg kan påvirke dem i en sundere retning, hvor det hele ikke handler om at kigge ned i en skærm hele tiden. Eller hele tiden skal have et fix ved at kigge i en skærm. Altså, det kræver jo dopamin i kroppen, så hver gang, at man ligesom bliver ved med at kigge ned i den her skærm, eller skal spille et spil, eller skal kigge på alle de her farver og sådan noget, jamen, så bliver man jo også bare ved med at være overstimuleret. Og det gør jo så også, at når du sætter dig ned med dine børn og skal spille et brætspil, jamen, så er det kedeligt.
0: Ja.
1: Så jeg synes jo, at altså, skærme gør en masse ting godt, og det giver for eksempel også muligheden for at lave det her interview lige nu. Men jeg synes også bare, at der er balance. Den skal gå meget mere i den anden retning. Så hvis jeg kan inspirere folk til at lige lægge telefonen eller iPad'en lidt til side og være nærværende med, hvor man er, jamen det...
0: Nu bliver jeg nok upopulær, når jeg siger, men det er jo ikke... Undskyld. Det er jo ikke... De sidder børnene, du skal have fat i det. Det er jo faktisk forældrene.
1: Jamen, det er
0: rigtigt. Man tager din iPad og sætter hen og spiller, ikke også?
1: Ja.
0: Et øjeblik, ikke? Du får lige den, så kan du selv spille. Sådan lyder det hele tiden, ikke også, ikke?
1: Men det er fordi, så får de en pause. Så får forældrene
0: en
1: pause.
0: Ja, ikke også?
1: Så, men de bruger tit undskyld. Det har jeg lagt mærke til rigtig mange steder. Mange forældre, de bruger undskyldning på, at jamen, mit barn har behov for det her. Eller mit barn er overstimuleret til det her, til den her børnefødselsdag nu, ja, eller familie kommer sammen.
0: Ja, ja.
1: Så det er okay, de lige sidder over i sofaen og spiller iPad.
0: Ja.
1: Og på en eller anden måde, så bliver det sådan...
0: Det er sådan,
1: ja, det er det nemlig. Også fordi, at man får ikke en pause rigtig, når man sidder...
0: Man ser ikke børn i dag, når du kommer ud nogle steder. Så ser du børn 3-4 stykker sæt med hver sin iPad eller telefon. Du ser ikke nogen, der leger ude i haven.
1: Nej, nej. Men det er jo ligesom, hvis du har et barn, du gerne vil have, at dit barn skal have lidt mere ro på, så er det jo det samme som at sige, nu sidder mit barn lige herovre foran is med en masse sukker, og så kommer lidt med... Altså på samme måde kan man jo heller ikke gøre med en iPad, fordi en iPad vil overstimulere.
0: Ja.
1: Så det kan godt være, at man hypotetisk får ro ved, at barnet ikke hopper rundt og larmer og skriger og laver alt muligt ballade. Men der er stadigvæk en kæmpe stimuli, som bagefter bare har vækket hele systemet. Ja.
0: Vi kan hurtigt blive enige om, at børn de skal løbe og lege.
1: Ja, og det skal dyrene også.
0: Ja.

0: Ja, der war mir nie ude at løbe lege lidt der.
1: Ja, det er faktisk en sjov historie. Løbe,
2: løbe, løbe, lege. Nej, for satan, det tager jeg ikke.
1: Det der, det var faktisk en ret sjov historie. Jeg havde lige glemt, at det kom, men det er fordi, du har klippet ud fra min musikvideo her, kan jeg høre. Hvad hedder det? Men det er faktisk mig og min fætter. Det er min fætter, der filmer musikvideoen. Han er kameramand. Mm. Så vi tog en tur til Tanzania, og så besluttede vi os for, at vi skulle kun lave en musikvideo til den her sang med vilde og frie dyr. Og så det her klip, som man lige hørte her til sidst, det var så, hvor vi ligger i telt, vi sover ude på savannen, vi er på safaritur. Og så lige pludselig, så er der sådan nogle zebraer, der render rundt mellem vores telte. Mm. Og jeg kigger ud, og det er nat, og det er helt mørkt. Og så ville min fætter have mig til, Ray, synge løbe, løbe, lege. Ej, det tør jeg ikke, jeg vækker hele campen, og hvad hvis jeg skræmmer de der zebraer og sådan noget, så det kom med som sådan en fraklip.
0: Ja. René, jeg vil sige tusind tak.
1: Ja, selv tak.
0: Fordi du lige vil lade din vej gå forbi her.
1: Jamen, det er jeg glad for, at jeg må komme og være med i dit studie her.
0: Og håber, du får gang i en masse børnekoncerter.
1: Det håber jeg også.
0: Ikke også. Så skal vi slutte af med den her?
1: Min have?
0: Min have, ja. Har du en have?
1: Det har jeg snart.
0: Nå, du skal ud og sætte gulerødder og kartofler.
1: Ja, præcis.
0: Vi skal tilbage til, hvor mor gjorde jord.
1: Præcis.
0: Vi tager på jordmor og spiser vores magemor.
1: Ja, ja, det er det. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, godt. Kan du have det godt, og tak for det.

0: Hey du der, hvad er det der?
1: Det skal jeg fortælle dig. Det er en broccoli, som jeg selv har plantet.
0: Åh, hvad kan den?
1: Den kan gøre dig sund og stærk.
0: Ej, hvor sejt. Hvordan?
1: Jamen, du skal bare spise den.
0: Nå, men hvad så med den der?
1: Nej, nej, nej, nej, nej. Den kan du ikke

Ja, den usynlige mikrofon har været på, altså den nysgerrige mikrofon har været på banen igen. Og vi har som sagt haft besøg af René Damgaard, også kaldet for Ray Ray inden for børnemusikkens verden. En ung mand, der laver sin egen musik til børn, og har masser af succes med det. Vi ønsker ham alt held og lykke, og her er det Bjørn Hansen, der siger tak for i dag. Vi kan lytte en anden gang. Hej, hej.

0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Og med det vil jeg byde velkommen her til Radio 919. Og det første program på søndagen, det er som sædvanligt Dansktoppen. 3 bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio 919. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og den første boble, jeg har i dag, det er sådan lidt underlig en, fordi den står et sted, der står der, at det er The Ale House, og et andet sted, der står, at det er Thomas Bumler. Så jeg ved ikke helt, hvad der passer. Men nummeret, det hedder Der Var En Tid.

Der var en tid med to lys på et bord. Dansevise ved landsbyens gadekær og vindues

sms jo så til. Se den lille sommerfugl, der flyver.

På 13. pladsen, der finder vi Jan Kjeldsen, og det er i et nummer, der hedder Dagbogen.

Så skal vi ind og høre de 10 melodier, som i den forgangne uge har fået stemmer nok til at komme på danstoppen. Og på plads nummer 10, der finder vi Anne-Marie Hassing. Og det er med et nummer, der hedder Sommerregn. Den var nummer 7 i sidste uge, og det andet nu den med, og den opnåede 431 point.

Sidste uges nummer 8, den er faldet til 9. plads i denne uge. Det er 8. uge, den er med. Det er Roselle med nummeret Rigtige Venner, og den opnåede 450 point.

På plads nummer 8, der finder vi en nyhed. Det er nemlig sidste uge, der blev den testet fra 13. pladsen, så det er første uge, den er inde på listen. Det er Albert Heath og Darlene med Et lille hus i Jylland, og den opnåede 482 point.

På 7. pladsen finder vi sidste uges 6. plads. Det er 5. uge, den med. Det er Citrondrengen med nummeret Ved Havet. Og den opnåede 499 point.

På 6. pladsen, der finder vi sidste uges nummer 9. Det er også 9. uge, den med på listen. Det er Mikkel Ørligur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 581 point.

Den eneste kvinde, ja, det synger Claus og Servants om, og det gør de på femtepladsen, og den var nummer 4 i sidste uge. Det er femte uge, den med, og den opnåede 655 point.

sidste uges nummer 1. Ja, han er faldet til en fjerdeplads i den her uge. Det er Anders Kragelund, og det er med festivalsangen. Men det er så også sidste gang, at han er med på listen, for det er 10. uge. Så ham kan I ikke stemme på mere. Den opnåede 673 point.

Peter Aldal, han har rykket et par pladser op til en tredje plads. Det er 9. uge, den er med, og den var nummer 5 i sidste uge, når Mosekonen brygger, og det fik hun 685 point på.

Sidste uges nummer to, den er også nummer to i denne uge, det er Karina Høgfeldt med nummer Vi vil altid være venner. Det tredje uge, den er med, og den opnåede 744 point.

Det er så også ens betydende med, at vi har fået en ny på førstepladsen, og det er faktisk Gitterfind. Og han var nummer 3 sidste uge. Det er 4. uge, den med den jyske pige, og den opnåede 771 point.

Og de tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Jeg bliver så generet med Ole Steen, og den gik ud fra en 10. plads, og den opnåede 3 uger.

0: Så er det sådan lige før den stoppen er færdig. Jeg mangler at fortælle, hvem der er blevet udtrukket til at vinde 3 stykker musik, gratis musik. Og det er medlem nummer 601, medlem nummer 660, medlem nummer 1210 og medlem nummer 2074. Og de kan jo faktisk ringes ind og ønskes nu her fra klokken 10, ja. Og så kan I ellers stemme på Danstoppen her i dag frem til klokken 13, og ellers mandag, onsdag og fredag i kontortiden. Og Danstoppen bliver genudsendt på fredag, og det er så fra klokken 20 til klokken 21. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag, og ønsker jer en fortsat god dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du allerbedst kan lide.

0: Den 7. august 2026 har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Da banko spiller hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold, dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Banko spiller i Stubhuset i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er den Ebe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og samvær, hvor man kan sy, strik, snak, hvad man ellers har lyst til. Der er også mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der arrangement for klubbens medlemmer. Det er der torsdag den 20. august, der er der tur til Samsø. Så jeg går ud fra der tilmelding. Østerhornum seniorer, de har den udflugt til Viborg. Det har de den 19. august. Og det går jeg også ud fra, der er noget tilmelding. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flavnskjold Pensionistforening. De er også sådan, så småt ved at komme i gang efter sommerpausen. Og næste spis sammen, det er torsdag den 20. august kl. 12, og det foregår i Smedjen. Og så er der tur ud af huset. Det er der den 13. august. Det er en tur til Søparken i Dybvad. Årets seniorer, de har jo bankospil på Kimmergroen hver tirsdag aften kl. 19. Og den 19. august, der er der udflugt til Søby Brunkuls Museum. Vejgård. Det er så Vejgård Tæppemontering. Kom op på toppen i Vejgård. Vejgård Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind til os i butikken. Vejgård Tæppemontering på toppen i Vejgård siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Hos Nebe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens retter og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. I kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiften, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Sidder du i et stort hus, du har lyst til selv at komme hen i noget, der er mindre, og måske hvor man ikke er så alene, så kunne Kærholdt Have, som ligger i bydelen Gug, være en mulighed. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Vepsebo i huset, eller haven, eller et helt andet sted. Vi bekæmper vepser hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Så bliver du hurtigt fri for summende problemer. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillekød, og smag, der taler for sig selv. Hos Nebe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi gerne selv vil spise den. Frisk, velsmagende og det forstillende. Nebe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens Korsager her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12 og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så er der lyd og billede i Vodskov. De har et godt tilbud, hvis du har brug for et nyt fjernsyn. Fordi når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Og skulle du have fået lyst til at komme til at streame, når nu du får et nyt tv, så kan vi også være behjælpelige med det. Og så kan jeg lige gøre opmærksom på, at nu nærmer det sig, hvor vi skal til at spille vangospil her på Nibe 19 igen. Det gør vi jo fra onsdag den 26. august, hvor vi har vores store fødselsbanko. Desværre så har vi været nødt til at sætte prisen op på vores bankoplader til 30 kroner, men ellers så er alt andet egentlig uforandret. Så hvis I skal have ekstra plader, eller vil have flere end dem, I plejer at få, eller ingen vil have, så ring på kontor i kontortiden, og det kan du gøre mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra kl. 17, og søndag fra 10 til 13. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Brian Larsens haveservice, ja, han tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, det går rigtig godt det her, men nu er der alene, der er i tvivl om, hvor det kommer fra. Men det er 19, og det har I hørt på siden klokken 6, og så har vi åben fredag nu fra nu til midnat. Og I kan nok høre, hvem der sidder her. Det er jo bedt. Og så får jeg en makker her, det er Tage. Han kommer lige om lidt. Han er ved at gøre noget andet. Så ham får jeg hjælp af lige om lidt. Men jeg har Bent, hun er jo på kontor lige nu. Og Karina sidder derude. Og de vil gerne tage imod 3 stykker musik. Og I kan også lige nå at stemme på Danstoppen. Det kan I gøre til klokken 22. Så det kan I lige nå os. Og nu har I lige hørt, hvordan den lød. Og så kan I nå at stemme på den også. Men 3 stykker musik kan I også bestille. Og ja, hvor kan jeg så sige, at I kan også melde ind som nyt medlem. Så er nogen samler vi også på. Så I kan faktisk mange ting. I kan bestille bingoplader, hvis I er kommet i tanke om, I gerne vil spille bingo, når vi starter med den 26. Fordi uover de der gode gevinster, vi har, der har vi 1700 og 1000, tror jeg, det står, og 1000, og så kan jeg sige, hvor det står forneden der, men der kommer i hvert fald 300 oven i dem alle sammen, hvis man vinder der, og det er gavekort op til Spar. Så det kan I godt betale sig med, fordi så den der på 1700, så får man jo straks 2000. Det er jo en god gevinst. Det vil jeg gerne have i hvert fald, fordi man kommer jo tit nok op og handler i Spar. Så kan jeg bruges der. Så de kan godt betale sig at spille bingo hernede. Og ja, der er mange ting, man kan. Og, ja, man kan blandt andet spille bingo. Og så har vi quiz om tirsdagen. Og der er jukebox hver anden søndag. Og der er gratis musik om torsdagen. Jamen, ved I hvad? Sådan et medlemskab, det kan godt svare sig. Og melde ind, så kom I den sorte bog og med i lodtrækning om 2 CD'er. Og nu har jeg den sorte bog ved mig lige nu. Men den kan jeg da få fat i på et tidspunkt. Men jeg har fundet vikingeren, og dem vil jeg lige få til at spille, fordi det er hele ugen længst efter fredag. Det står jeg så på svensk, det er så god til. Men det er noget med hele vikken længe til jer til fredag. Så det er så det, vi har gjort her, og det har I måske også, fordi så er der weekend. Så velkommen til Radio 919. Vi har åben fredag, så ude nyt det på 98, 35, 32, 22, og brug nogle af de muligheder, der er der. Så, og som sagt, Band er derude, og Karina er derude, og I kan nå at stemme på Danstoppen inden kl. 22. Og så når I ringer og stemmer på Danstoppen, så kan I også lige bestille 3 stykker musik, når jeg er derinde af livet. Og har I vundet på Danstoppen, så kan I få 3 stykker gratis. Det er også godt. Men vi får lige weekend. Jeg længter til fredag.

Det var vikingeren, der længtes efter fredag hele ugen. Men det var det, jeg snakkede om at ringe ind på 98 35 32 22, bestille 3 stykker musik. Det har Anita gjort, og vi skal have Cloud med Substitute ud og gå med bare tær. Ah, det tror jeg, det er så godt. Jeg vil i hvert fald fryse min bare tær, Anita, hvis jeg skulle med det. Men det er Lena Holmer, der vil gå med bare tær, og så Wake Up Little Susie med Every Bottle. Every Brothers, de er kommet her til dig.

0: Ja, net af tre stykker, som du har bestilt. Substitute med Cloud, ud og gå med bare term med Line Holme og Wake Up Little Susie med Every Brothers. Så alle kan gøre ligesom Anita. Ring på 98 35 32 22 og bestil tre stykker musik for en 50'er. Eller måske, hvis nu er I helt pjatte, så får I seks for en hund. Men det er jo sådan, det er, om man kan melde ind som medlem. Og så var vi snakket om det der bingo lige før, så nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få det her til at du. Vi prøver lige, ellers om jeg råber om hjælp.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne, de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vinder som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, der kan I bare se, hvor godt det er at være medlem hernede, og alt det, at man kan være med til, når der er bingo hernede. Så hvis I er medlem, så skynd jer at melde ind, og så kom ned og få nogle bingoplader, og ja, kom ned til søndag den 27. Så vi ønsker at få gæster hen, når vi er her alle sammen. Og så kan I også se, hvor det er for nogle krager, der sidder og bruger mund her. Hvis I kan finde ud af, så kom herned og se dem der. Fordi vi er faktisk alle sammen den dag, så skynd jer at komme herned og så se dem der kaffe og kage og småkage. Og ja, jeg skal komme efter dig. Der er det hele faktisk, og så kom Anders Kragelund jo med hans nye CD, og den kan I købe også, og vi har en helt hylde hernede med CD'er, som er til salg. Der kan I så også gå og kigge på dem. De er jo også billige, så kunne I få lyst til at købe nogle af dem, så kan I også gøre det. Jamen, der kan du se, hvor meget man kan, når man er medlem af radioen. Så kom I bare, vi elsker at få gæster også. Vi skal videre med noget musik, og vi skal høre Owen Mac med Iris Heart.

Ja, vi fik Owen Mac med Irish Heart. Vi fortsætter lidt med Peter Kent med På sølvfuglens vinger.

vi fik Peter Kent på sølvfuglens vinger. Nej, det er sådan en lyd, jeg får i mine ører nu. Nå, det var forkert. Nej, det vil jeg godt prøve for, jeg fik trykket lidt forkert der. Men nu må jeg sørge for at få den rigtig slette. Det er jo den der. Men jeg har fået en seddel fra Claus, og det er jo den, jeg var begyndt på fra neden af, og det er jo ikke så godt. Men du får det min rigtige rækkefølge nu, Claus. Vi skal høre Ulla Pia med Carina, Tre Mobil med Niels Hausgaard, og så skal høre Adagio med André Rieu. Og dem får du her. Dem får du lige her nu.

med Margaret Thatcher. Jeg har set en hel ishockeykamp. Spist remoulade midt i et blæskift. Og jeg har røget flere hundrede kilo hamp.

0: Er de meget tilfreds?
1: Tryk 2.
0: Er de helt ovenud godt tilfreds?
1: Tryk 3.
0: Har de trang til at indtale en tak?
1: Tryk 4.
0: Vil de testamentere deres formue til os?

Ja, Claus, du fik lige tre stykker musik her i lidt. Jeg havde sagt, de kom i rækkefølge. Det gjorde de næsten også, men det gjorde de så ikke helt alligevel. Men du fik i hvert fald Adagio med André Rieu, og så fik du La Pia. Den tror jeg nok, da du fik to gange. Og så kom Niels Hausgaard med Trim og Bil. Så vi siger tak for din bestilling også, og der gik lidt koks i det, men heller det, end der slet ingenting sker, så det er jo fint nok. Men jeg siger tak til Claus for bestillingen også. Og andre kan jo gøre ligesom Claus, ring på 98 35 32 22, bestil tre stykker musik, og så får jeg sedlen herind i en fart, og så spiller vi dem. Men jeg har fundet noget, og det bliver så vise den med Drowning in the Rain, og det er lige før man gør med alt det regn her, at vi drukner i regn.

Ja, det er jo at blive sat ind, der drowning in the rain. Og det er jo så også det, vi samtidig, når der kommer sådan en regnby. Man må næsten have fået lidt sommervejr igen. Men en gjertelen og fejrbid, de siger klap i takt.

Ja, vi fik en Gertalin og Firebeats, ikke en, vi hører hver dag, med klap i takt. Man kan næsten lade være. Så Line Holme, vi har godt nok hørt hende før, og vi kommer til at høre hende igen, kan jeg se. Men den her gang er hun sammen med Bjarne Farmand med Golden Ring.

lige nu, jeg skal om til den. Pas lige med længden til den her. Og det er jo sødeste Anna fra Skallingen. Og det var sådan en, jeg selv har fundet. Men Claus, så har vi fået en seddel mere for dig, og det er rigtig dejligt, det kan vi også godt lide. Og du vil gerne høre Trio to Love Him, to No Mess to Love Him. Og så vil du gerne høre Brotherhood of Man med California Sunday. Men så vil du også gerne høre Bee Gees med Singer Sang His Song. Jeg ryger lidt hæs, tror det er ligesom dig. Men den får du altså først, Claus, fordi den er jo på en plade, så det er nemmest for lige at sende den først, så den får du altså. Så kan du stå på hovedet, om så du vil, for det vil jeg gerne se, hvis du gør det. Men du får den i hvert fald, og så må du tage den derfra. Nu skal jeg lige finde ud af den, hvor den lige er hen. Jeg skal lige tage den rigtigt. Men den får du, og så må du se, den starter, fordi jeg er kommet over til den forkerte side at sidde, så vi prøver lige, Claus.

0: Ja, Claus, jeg går ud fra, at du har stået på hovedet, som Betty hun siger. Og ja, det ved jeg selvfølgelig ikke om. Vi kan heldigvis ikke se det herinde, da det er live. Men nu er jeg kommet på. Og mit navn, det er selvfølgelig Tage.
1: Hvad sker over dig?
0: Ja, men det ved jeg faktisk ikke. Den spiller åbenbart, fordi der er et eller andet ting, men det må vi lige have slukket. Sådan.
1: Nu kom der jo.
0: Så ved vi jo ikke lige, hvorfor den gjorde det. Men det er ligegyldigt. Men Claus, du fik 3 stykker musik. Og det var jo... Der står der. Trio to know him, to love him. Og så var det jo Kent H. Nej, det var det jo. Jo, det var det ikke, nej.
1: Nå, så skal jeg sige, hvad
0: han. Ja, det kan godt være, det lige skal det. Jeg tror, der er sket et eller andet.
1: Ja. Du fik Trio med To Know Him Is To Love Him, Bee Gees med Sing A Sang His Song, den fik du nu først, og så Brotherhood of Man med California Sunday. Og du skal have mange tak for de 3, bestilling på de 3, også Claus.
0: Det var godt, du lige redte mig der, for jeg kunne godt se, at der skete et eller andet mærkeligt, og det er fordi, jeg har fået flyttet nogle ting.
1: Det kunne jeg godt se på.
0: Men sådan, ja, men det er jo det.
1: Men vi er også byttet plads nu.
0: Ja.
1: Så du fik jo en af min plads.
0: Men det går jo nok fint, når I vælger.
1: Som jeg siger, alle andre kan gøre ligesom Claus. Ring på 98 35 32 22.
0: Lige præcis. Og så vil vi gerne spille med jer.
1: Altså, og så bestilt resten musik.
0: Ja. Så vi sidder her i hvert fald til midnat.
1: Yes.
0: Ja.
1: Et nu med at rende midt i timen, det må man
0: ikke. Nej, det må man sådan ikke. Nej, vil du spille et nummer derovre?
1: Det kan jeg godt, ja. Fordi vi skal høre Ola Evers med Hånden på Hjertet.
0: Ja. Yeah.

0: hann på hjärta. Så och det var med Ola Ivers. Det är måske godt nok have hånden på hjertet, som de er.
1: Ja, simpelthen. For at mærke, om den stadigvæk lige hopper og danser.
0: Det er rart nok at ja, jamen, det er mærke, om det er du.
1: Fuldstændig. Men jeg vil spille et nummer med The Flippers. Og den hedder So Long In Uns Ein Feuerbrand.

0: Ja, vi fik et rigtig godt nummer her med de Flippers. So lang in uns ein Feuerbrand.
1: Er du god til der tysk der?
0: Ja.
1: Jeg kan da også nogen tysk, men det er så mange som du kan. Men vi skal høre Neighbors and Friends med Stjernelys.

0: Michael Graupert på violin og Tommy på harmonika. Tak skal I have.
1: Ja, det var Neighbors og Friends med Stjernelys. Så skal vi have et nummer med Belsy, den her Madonna der Berge.

Ja, vi fik et nummer her med Belsyge, Madonna der Berge. Og på overfornen så spillede jeg et nummer med Holmer Company, den her Vejlevej.

0: tage en vej. Jeg sætter aldrig mere fødderne på Vejlevej.
1: Ja, vi fik nummer her med Holm & Company. Den hed Vejlevej. Ja, og telefonerne, ja, de er åbne på 98 35 32 22, hvis man gerne ønsker at få lidt musik, eller købe musik, ja, så sidder Betty derude. Vi skal have nummer med The Drifters under The Boardwalk.

Vi fik her nummeret med The Drifters on The Boardwalk. Så skal vi have en nummer med Kent H. og Line Holme. Jeg troede englene var oppe i himlen.

0: Vi fik her Kent H. og Lene Holme med, jeg troede, at englene var oppe i himlen. Ja, 98, 35, 32, 22. Vi skal have et nummer med Ida Kåre. Take it off. Take it off.
1: Hanne, du har lavet den her sang, der handler om at tale sammen. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, der er vigtigere. Så jeg er lykkelig over at kunne hylde

0: Bjerg Lille Skole.
1: Ja, vi fik et helt nyt nummer her med Ida Kår, Take It Out. Og den er fra 2026. Vi skal have en nummer med Jesper Harborg, den her Stjernestøv og DNA.

Ja, et rigtig flot nummer her af Jesper Harborg, Stjernestøv og DNA. Også en fra 2026.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13-16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
1: Ja, så kom og vær med.

0: Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra klokken 13.
1: Ja, så fik vi lige lidt oplysninger her, og det er jo helt fint nok. Vi fik nummer med Citronringen med Nu og Hele Livet, og Graceland med Erik Majbo. Så skal vi have det næste nummer her, det bliver, når jeg lige får det, Flytte Peter Vest, Vandet på min mølle.

Vi fik her Peter Vest med Vandet på min mølle. Så skal vi have et nummer med Louise Espersen, og den her Tag og kom med mig.

Ja, vi fik her Louise Espersen med til at komme med mig. Og så har jeg fået en sal ind, og det skal jeg sige ud fra kontoret af, at det er absolut den sidste, vi kan nå i dag. Og det er til dig, Brian, og det er slaget ved Brønderslev med, og det går ud fra, det er Swampys venner, fordi det er den, jeg kan finde, og en lille ring af guld af Candice, og så er der fuglen og letter med tørfisk, Hul i mit glas med Troels Christensen, Visen om de 18 svaner, Kjeld English, og så er det Himmelhund med Teddy Ellemann. Og de musik, de kommer her.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: Ja, Brian, vi har, det var så dine seks stykker musik, du havde bestilt. Og det var jo slaget ved Brønderslev med Swampy's Venner, en lille ring af guld med Candice, og så var det Fuglen Letter med Tørfisk, Hul i mit glas med Troels Christensen, Visen om de 18 svaner, det var Kjell Ingris, og så var det Himmelhund med Teddy Elman. Tak for bestillingen og støtten til Radio Nibbenetten. Ja, jeg har så en sådan chakke en lille halv time tilbage, hvor vi kan spille lidt musik, og det er også helt fint nok, og jeg har også fundet nogle stykker her. Så vi skal have et nummer med Fenders, og den her Louise.

vi fik lige en melodi her med gruppen, der hedder Fenders og Louise. Så skal være et nummer med Søren Skov til min mor.

Ja, det var også en af de nye melodier her med Søren Skov til min mor. Så skal vi have en nummer med Michelle Liebe Mix oder Lass es sein.

Ja, vi fik et nummer her med Michelle Liebe Mix oder Lass es sein. Ja, og klokken den er jo 23:39. Vi skal have et nummer med Reggie King. Goodbye, my love. Goodbye.

Ja, jeg synes, det er en rigtig dejlig melodi, den her med Reggie King med Goodbye My Love, Goodbye. Så skal vi have et nummer med Darvish, den her Malene.

Ja, her render melodien ud med Ingeline. Den hed Samsø. Klokken den er 23.49. Ja, næsten 50, ja, lige nu. Vi skal have nummer med Lene Holme, Ville Roser.

Ja, vi fik en nummer her med Lene Holme med Vilde Roser. Så skal vi lige have et nummer med Roland Kaiser og alle hjerte videre. Ja, det skulle vi så ikke alligevel, fordi det kunne jeg godt høre, det var lidt af en julemelodi, så det går ikke helt, som jeg egentlig havde forventet. Så det lader vi simpelthen være med. Men klokken den er ramt helt op til lige omkring, hvor jeg skal til at stoppe her. Så vi tager og siger tak for i aften, og godnat, og sov godt.